0: Програма «Сила слова».
1: У звітах часто пишуть «дане питання». Але питання не «дане». Ким? Воно «це» – розглядуване або зазначене. Замінюйте даний проєкт на цей проєкт, і ваша мова стане живою, а не паперовою.
0: «Сила слова».

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Зроби гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Популярна помилка в громадах по поштовому адресу. Запам'ятайте, в українській мові слово «адреса» – місце проживання чи установи жіночого роду. Тому правильно «за поштовою адресою», а от «адрес» – це письмове вітання особі чи установі.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж, і це ваша територія якісної музики. Програма «Слухоманія». Найближчий час розбираємо найвибуховіші релізи від українських виконавців. Це буде дует «Скай» і «Джамала Божевільні». Після них слухаємо Лауда «Добре, що мама не знає». Тоді Фая «Арівідерчі». Далі Сурова «Подаруй».
2: Подаруй, доньку, подаруй, сина.
1: Досліджуємо не та її емоції.
3: Емоції цунамі накривають мене.
1: Алона Армор демонструватиме свої ножі.
3: Лезі на жаль, музика ця.
1: Остап Дрівко вийде з композицією «Тут». Софія Нерсесян залишиться щирою. Будь собою.
4: Забудь собою, навіть коби штор, серці є на раз.
1: Юрій Старчевод проведе день з тобою.
5: День іде з любов'ю.
1: Влада Кей спільно з Фінка будуть «Там, де музика».
6: Там, де музика, я літаю. Там, де музика, я в раю.
1: Розквіт презентуватиме свою нову річ «Дійти».
7: Воно варто, що...
1: А криза середнього віку розповість про покоління Д.
8: Ми цілувались під Ірину Білих, ми одягались на картонках на базарі.
1: Віковими дослідами завершимо, а на початку потужний спільний рок від Скаю та Джамали.
0: Слухоманія.
1: Їхня дуетна річ називається «Божевільні». За словами артистів, пісня про свободу, про любов і про нас усіх.
9: Кожна людина по-своєму трішки божевільна. І ця пісня на 100% розкриває саму суть кожної людини індивідуально. Це пісня про любов, про свободу, про драйв, про емоції. Про те, що ми боїмося виразити, але воно рветься назовні. Це пісня про нас усіх. Ми трішки всі божевільні, тому що особливо зараз під час війни. Це справді треба бути божевільним, щоб під час такої жорстокої війни могти творити, любити, працювати, створювати, перемагати, програвати і потім знов перемагати, вставати на ноги. Це справді трішки треба бути божевільним. Але це не мінус, це лише наш плюс.
10: Коли повномасштабна війна триває 5-й рік, весь світ на нас дивиться і думає, Боже, як вони щось там створюють, ще музику, там кіно, там щось відбувається, люди постять життя, фестивалі, якісь щось. Як це так може бути? Тут ракети, тут приліти, тут ще щось. Тому ми і дратуємо, напевно, нашого ворога, тому що ми дійсно не здаємося і живемо попри все.
1: І попри все слухаємо Скай та Джамала «Божевільні».

спільна робота гурту Ска і Джамали «Пісня божевільні». На черзі особлива робота від Лауда. Його нова пісня «Добре, що мама не знає» стала офіційним головним саундтреком до нової кримінальної іронічної комедії. Та й сама історія створення треку нагадує кіно. Адже продюсер стрічки зустрів співака просто посеред вулиці і зрозумів, що він саме той, хто потрібен. Не скажемо мамі, слухаємо гучно «Лауд», «Добре, що мама не знає».

кіношний лаут. Добре, що мама не знає. Ми знаємо багато і не будемо нічого приховувати. Далі відкриваємо нову річ від співачки Фая. Пісня називається «Рівідерчі». Ідеальний трек, щоб попрощатися з токсичними стосунками чи минулими помилками. За словами виконавиці, ця композиція про те, як важливо ставити крапку, цінувати себе і не дивитися назад. Рухаємося вперед із піднятою головою. Попрощаємося з усім зайвим. Фая. «Рівідерчі».

Фая Арівідерчі. Не прощаємося, бо попереду ще багато цікавого. На черзі Суров. Його композиція з лаконічною назвою «Подаруй» – це щира музична сповідь про найцінніше, що ми можемо дати рідним людям – свою увагу, турботу та щире кохання. Атмосфера затишку, що змушує зупинитися на мить та переосмислити власні пріоритети. Тримайте дарунок. Суров. Подаруй.

0: Суров і його нова робота «Подаруй». На цьому робимо коротку перерву, після якої чекає на вас тут знову, аби продовжити знайомити з новою українською музикою. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом Маманія.

0: слух, а є слухомай.
1: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо наш тур найсвіжішими треками в ефірі програми «Слухоманія». Ефір продовжує українська співачка «Не та» Тетяна Нестеренко зі своїм відвертим синглом «Емоції». Це щира історія про почуття, які залишаються з нами навіть після завершення стосунків. Цікаво, що після експериментів з електронним звучанням у новій роботі артистка повертається до жанру поп-рок. Їй знадобилося цілих 3 роки творчих пошуків, аби віднайти власне звучання, і саме цей реліз розпочатковує новий етап в кар'єрі та передує виходу одноіменного альбому. Не та зізнається, що її тексти нарешті дочекалися свого часу, а особистий досвід робить цю пісню близькою кожному. Занурюємося в цей океан почуттів просто зараз. Не та. Емоції.

0: Це була не та та її емоції.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо наповнювати ефір якісною українською музикою. На черзі Алона Армор та її пісня «Ножі». За словами артистки, вона про не дуже вдалі стосунки.
2: Ну, як і всі мої пісні, вони всі про кохання. Просто про кохання різне. Бо кохання є різним. І воно в моєму випадку є якраз оцим каталізатором моєї творчості. Пісні «Ножі», напевно, кохання не таке щасливе, яке, про яке я би хотіла написати. Але воно таке, яке воно іноді трапляється у людей. Небезпечне для обох, токсичне, в якійсь мірі романтично пристрасне, але те, яке в якийсь момент має закінчитися, і обоє про це знають, і вони вже до цього йдуть, але ще важко, тому що пристрасть всередині двох закоханих людей, хай це кохання і не є здоровим, пристрасть, напевно, потужніша, ніж розум.
0: Тому слухаємо серцем. Алона Армор, «Ножі».

пісня, що може поранити. Алона Армор. Ножі. Наступним у нас буде Остап Дрівко з новою піснею «Тут». За словами співака, ми всі постійно шукаємо схвалення, але насправді всім нам потрібне прийняття. Не завтра, коли ми станемо кращою версією себе, а саме тут і зараз. Цей трек розповідає про наше право бути недосконалими і прекрасними одночас впродовж усього життєвого шляху. Музикант закликає зупинитися в шаленому ритмі мегаполісу та просто відчути важливість моменту. Композиція, яка дарує відчуття ментального спокою. Слухаємо Остап Дрівко. Тут.

Це був Остап Дрівко тут, на черзі прем'єра від 10-річної Софії Нерсесян. Співачка, яка посіла друге місце на дитячому Євробаченні минулого року, презентує пісню «Будь собою». Автором треку став тато артистки, який створив його спеціально для доньки після 2 років напруженої підготовки артистки до конкурсу в умовах повномасштабної війни. Попри нічні тривоги та вибухи, дівчинка щоранку йшла на репетиції, прагнучи до своєї мрії. «Будь собою» – це нагадування усім нам про внутрішню силу, самоприйняття та про те, що після найтемнішої ночі обов'язково настає новий день. Надихаємося разом із юною зіркою. Софія Нерсесян. «Будь собою». Ти мовчиш.

0: Софія Нерсесян. Будь собою і будьте з нами. Далі чергова доза нового українського саунду, а поки коротка пауза. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом Маманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія триває. Ми продовжуємо досліджувати світ сучасної української музичної індустрії. І далі на вас чекає особлива романтика від Юрія Старчевода. Його новий сингл називається «День з тобою». Музикант зізнається, що трек був записаний ще декілька років тому, але його студійна версія з певних причин довго чекала свого часу. Хоча віддані слухачі могли чути її на живих виступах. Слова «кохати», «вірити», «жити» у приспіві звучать як важливе нагадування усім нам про те, як необхідно дарувати любов, зберігати віру та не здаватися. Артист дуже сподівається, що ця пісня підтримає кожного і стане поштовхом для важливих рішень чи допоможе сказати коханій людині потрібні слова. Подаруємо собі цей «День з тобою» із Юрієм Старчеводом.

0: Юрій Старчувот «День з тобою». У продовження колоритний дует юної Влади Кей та харизматичної Фінки. В основі їхньої пісні «Там, де музика» лежить казкова народна легенда про народження першої музики високо у прадавніх українських горах, коли дзюркіт джерела стає голосом скрипки, спів птахів звучанням сопілки, а грім – трембітою. Трек розповідає про могутню силу мистецтва, яке об'єднує людей та завжди несе в собі добро, свободу і любов. Слухаємо Влада Кей і Фінка «Там, де музика».
1: Десь

Влада, Кей та Фінка. Там, де музика. Рухаємося далі. На черзі у нас «Розквіт». Музиканти випускають новий альбом і пісню, що його завершує. Композиція називається «Діти». Вона про довгий і непростий шлях до власної мети. Подолання внутрішніх сумнівів та стійкість перед будь-якими перешкодами. Не спиняймося. «Розквіт. Діти».

0: Розквіт дійти. Ось ми і дійшли до фінальної точки у нашому ефірі. Програму завершує український комік Тарас Стадницький зі своїм новим музичним проєктом «Криза середнього віку» та дебютним синглом «Покоління Д». Це порція теплої ностальгії за 80-ми та 90-ми. Тарас сподівається, що пісня змусить його покоління на мить відкласти справи, потанцювати, згадати молодість і сказати собі, що ми виросли не такими вже й поганими людьми. А я на цьому дякую вам за компанію. Слухайте якісну українську музику. В ефірі був Андрій Чиж. До зустрічі в наступному випуску «Слухоманії». Всім па-па.
1: Ми цілувались під Ірину Білик. Ми одягались на картонках на базарі. Про нас говорили по

0: слухом «Маманія». Ви слухаєте «Тім ФМ».
1: Тихо, тихо, ти мені брехав, не гай. І залишив смак на моїх губах печать.
0: «Тім, там, де ти».

0: зійшлися. 7 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, Сонечко.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі, або я.
3: Бадьоро прокидатися
2: пропонуємо.
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом». На Тім ФМ.
3: Доброго ранку, місто. Прокидатися пропонуємо вам о 7 цього понеділка. Друзі мої, поки ми з вами спали, ви не повірите, але я все ж скажу, фанати Гаррі Поттера змусили енергетичну компанію перенести трубопровід подалі від могили Доббі.
5: Та ти що?
3: Довели силу фанатської спільноти, так би мовити. Подробиці цієї історії теж почуєте найближчим часом, але ще ближче пропоную дізнатися про головне проти ночі цього понеділка. Мої вітання, то вже понеділок, до речі, 10 серпня. Мене звати Людмила і моя вам щира рекомендаціон – поспішати жити, бо то вже скоро-скоро та пора настане, коли замість довбаної жари нам допікатиме довбаний холод. Тож, друзі, прокидайтеся скоріше і поспішайте жити, проживати якомога яскравіше це літо. Доброго ранку і попри все, тримаємо позитивний стрій, віримо в сили оборони і рухаємося до перемоги.
1: Новини на Тім ФМ.
3: Президент Володимир Зеленський анонсував нові міжнародні контакти щодо посилення української ППО. Глава держави також заявив про продовження ударів по російській нафтопереробній та військовій інфраструктурі і наголосив, що Україна поєднуватиме оборонні дії з дипломатичними зусиллями. Про це він зазначив під час вечірнього відеозвернення. Тож далі пропоную заслухати пряму мову гаранта.
6: Зараз ще тривають роботу в Одесі після удару у ніч на сьогодні. Були відключені електрики, води, всі служби задіяні, щоб відновити постачання. На ранок були відключені від електрики більше ніж 300 тисяч сімей в Одесі та області. На зараз третину вже заживили, роботи продовжуються. Я хочу подякувати усім ремонтним бригадам ДСНС України, всім, хто залучений. Також були удари по Харкову та області, по Павлограду, Херсону, Сумщині, нашій Житомирщині. Важливо, щоб всюди була реальна допомога людям. Протягом дня були звіти прем'єр-міністра Корецького, говорив також з главком Драпатим по захисту наших міст, по нашим відповідям в Росії. Цілком справедливі відповіді є. На кожен російський удар буде наше реагування. Російська війна буде все більш відчутною у них вдома в Росії. Я дякую сьогодні Збройним силам і Службі безпеки України. Продовжується операція щодо російської нафтопереробки. Це дуже відчутно для них. Були також ураження російських ЗРК та радіолокаційних станцій. Були наші відповіді по російській інфраструктурі в Азовському і Чорноморському регіонах. Єдина причина, чому це досі триває, це російське небажання війну цю закінчувати. На тижні будуть нові контакти наші з посередниками саме по тих кроках і тих пропозиціях, які необхідні. Україна завжди активна в дипломатії. Будуть нові контакти заради пакетів для ППО, для захисту нашої держави, наших людей. Ще одне, щоб не відбувалось, ми пам'ятаємо, все тримається на стійкості наших підрозділів, наших воїнів на фронті. За цей тиждень є за що відзначити нашу 14-ту бригаду Нацгвардії, яка воює в районах Добропілля. Дякую, воїни. Костянтинівський напрямок, СОТА, окрема механізована бригада. Дякую вам. Краматорський напрямок, дякую, 24-й окремій механізованій бригаді. І також в районах активних дій ДШВ. Дякую, 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді, молодці воїни. І кожному дякую, хто захищає нашу державу, захищає наші позиції, усім, хто пам'ятає, що доля України, української незалежності вирішується тим внеском, який кожен з нас реально вкладає в захист України, в підтримку тих, хто поруч. Дбаємо про Україну. Слава Україні!
3: Героям та героїням України слава. Друзі, це було звернення Володимира Зеленського наприкінці 1628 дня війни. Більше про головне інформацію приготуємо для вас вже на 8 годину. Ну а далі про погоду.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Отже, сьогодні, 10 серпня, на Чернігівщині очікується переважно ясна і суха погода. У другій половині дня у Прилуках, Ніжині, Корюківці та Чернігові місцями з'являться хмари, однак опадів не прогнозують.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Прилуках та Ічні повітря прогріється сьогодні максимально до плюс 26, така сама максимальна температура очікується в Ніжині, Корюківці, а в Чернігові – до плюс 27 градусів. Нині ж маємо за вікном 16 з плюсом. Маю сказати, то свіженько доволі відчувається. Вітер буде слабкий цього дня, переважно від 1 до 3 метрів за секунду і прям дуже змінних напрямків. Напрямок вітру мінятиметься доволі часто. А до слова, за даними спостережень, за останні 130 років найтеплішим 10 серпня було у 2015 році. Тоді зафіксували 34 градуси тепла. Найнижчу температуру цього дня зареєстрували у 1957-му. 6 градусів вище за нуль. Тож ми з вами тримаємося, а в межах норми, як то кажуть, принаймні щодо температурних показників.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Доброго ранку, народи! Прокидаємося і зустрічаємо цей понеділок в компанії Мадонни.
4: Погода на Тім FM.

9 хвилин. І, на жаль, ще й маємо паралельно сповіщення про повітряну тривогу у Курюківському районі. Тож жителів Курюківського району просимо прослідувати в укриття і залишатися в безпеці аж до відбою.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вільям Блекстоун винайшов пральну машинку у 1874 році як подарунок своїй дружині. Повідомляють архіви винаходів Великої Британії. Інколи найкорисніші винаходи народжуються у великій любові.
0: Цікаві факти.
2: 7:13. Друзі, маємо знову сповіщення про повітряну тривогу. Нині у Чернігівському районі її оголосили і у Ніжинському районі Чернігівської області. Отже, станом на цю мить маємо повітряну тривогу у 4 районах Чернігівщини. Це Новгород-Сіверський, Корюківський, Чернігівський та Ніжинський район. Просимо жителів цих районів залишатися в безпеці, прослідувати в укриття. І маємо знову ж таки сповіщення про повітряну тривогу в Прилуцькому районі. О 7:13 оголосили повітряну тривогу в Прилуцькому районі Чернігівщини. Отже, на цю мить у всіх 5 районах Чернігівщини триває повітряна тривога. Тож, просимо жителів нині і Прилуцького, і Ніжинського, і Чернігівського районів прослідувати в найближче укриття.

0: 7 година 22 хвилини, друзі. Привіт, ви слухаєте Team FM. Сьогодні вже разом зустрічаємо понеділок 10 серпня. І далі розкажу про те, що силу фанатської любові точно не варто недооцінювати.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І це на власному досвіді відчула одна з британських енергетичних компаній. Уявіть собі, компанія планувала прокласти масштабний трубопровід, проєкт якого оцінюється у приголомшливі абсолютно 430 мільйонів фунтів стерлінгів. Проте на шляху будівництва опинилася меморіальна могила ельфа Добі з кіносаги про Гаррі Поттера, яку шанувальники облаштували на одному з пляжів Уельсу. Фанати підняли таку потужну хвилю обурення і протестів, що енергетикам довелося відступити. Компанія офіційно переробила проєкт і перенесла трубопровід подалі від пам'ятного місця, аби не турбувати спокій любителів магії.
2: Та ти що?
0: Ось так народна любов до кіно виявилася сильнішою за мільйонні інвестиції та важку техніку. А наскільки легким, сподіваюся, для нас усіх буде понеділок 10 серпня, розкажу трішечки згодом у гороскопі. Тож залишайтеся.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Тім.ФМ. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Тім.ФМ 063 841 89 84.

0: вже 40 хвилин у місті. Ви слухаєте Team FM. Друзі, починаємо цей понеділок із правильним настроєм, бо в нашому ефірі далі астропрогноз на 10 серпня.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Зірки кажуть, що сьогодні головне правило для всіх знаків зодіаку – це зберігати спокій і не брати дрібниці близько до серця. День може бути трохи емоційним, тож намагайтеся уникати суперечок, адже будь-яка дрібна образа вже завтра розвіється як дим. Ну а далі коротко для кожного знаку зодіаку. Овни, присвятіть день внутрішній гармонії. Менше метушні, більше душевного тепла. Тельці, не реагуйте на причіпки довкола, проігноруйте дрібниці і збережете власні нерви. Близняти, якщо щось піде не за планом, не панікуйте, вже ввечері це буде вам здаватися абсолютною дрібницею. Раки, вмикайте позитивне мислення наповну, шукайте плюси у всьому, що відбувається. Леви, до вас завітає купа ідей, виберіть одну найперспективнішу, і вона вам обов'язково принесе успіх. Діви, утримуйтеся від критики, навіть якщо бажаєте як краще. Ваші поради сьогодні можуть сприйняти неправильно, м'яко кажучи. Терези, досить намагатися догодити усім. А навчитися казати солодке «ні» – це ваш головний скіл на день понеділка. Скорпіони, якщо маєте час на відпочинок, робіть його активним. Плавайте або грайте у волейбол, наприклад. Стрільці, наведете лад удома і весь робочий тиждень мене легко і легко. Козероги, приділіть час і максимум уваги дітям і старшим родичам. Ваша турбота їм зараз дуже потрібна. Водолії, якщо хтось намагається зіпсувати вам настрій, просто відгородіться від цієї людини. Ну і все, власне, не ускладнюйте. Просто відгородіться. Риби, чудовий час для старту нових проєктів, але спочатку чітко розплануйте кожен свій крок. Користуйтеся і не дякуйте. Якщо щось вам у гороскопі не подобається, перепишіть його на свій власний розсуд, друзі. Бо гороскоп – то не інструкція до дій, то лишень заради розваги.
1: Ви слухаєте Team FM.

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: 7 година і вже 56 хвилин. Друзі, ми, як завжди, у цій порі анонсуємо інформаційну службу новин. Так от, Німеччина видворила майже 400 росіян. Розкажу, як у Польщі відповіли на напади на українців та яких втрат зазнала армія Росії за добу. А ще розкажу про вихідні жінської команди до наступного раунду Кубка України. Про все почуєте, ну, буквально за мить у свіжій інформаційній добірці. Почуємося рівно о 8.
1: Реклама. Наш партнер

0: Мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьму маємо вже у місті. Далі пропоную послухати про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська 9 серпня атакували безпілотником село Іван-Пуль Семенівської громади. За повідомленням начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова, пошкоджена будівля місцевого аграрного підприємства. За попередньою інформацією, люди, на щастя, не постраждали. Холминська громада отримала 8 комп'ютерів від Дубівської громади Закарпатської області. Як повідомили у громаді, обладнання передали під час зустрічі у межах національного проєкту «Пліч-о-пліч» згуртовані громади. Комп'ютери використовуватимуть працівники бюджетної сфери. У Ніжині працюють 3 майданчики для підтримки підприємницьких, громадських та екологічних ініціатив. За повідомленням міської ради, це Центр підтримки підприємництва «Бізнес-хаб», Офіс відновлення та розвитку і Хаб зеленої економіки. Усі простори розташовані у будівлі міської ради на площі Івана Франка та відкриті для жителів, підприємців, громадських організацій і комунальних установ. Далі до важливих міжнародних новин. Німеччина від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вислала близько 80 російських дипломатів, яких підозрювали у розвідувальній діяльності. Як пише видання Bild з посиланням на Міністерство закордонних справ Німеччини, за цей період із країни також депортували 313 громадян Росії. Загалом із 2022 року Німеччина видворила близько 400 росіян. У 22 містах Польщі відбулися акції проти нападів на українців та представників інших національних меншин. Як повідомляє видання РМФ-24, учасники кампанії «Не будь байдужим» висловили солідарність із людьми, які зазнають дискримінації через походження або мову. Від початку року українці в Польщі подали щонайменше 180 заяв про злочини на ґрунті ненависті, на 30% більше, до слова, аніж торік. Україна розмежовує білоруський народ і режим Олександра Лукашенка, який сприяє російській агресії. Про це виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга заявив до 6-ї річниці масових протестів у Білорусі. Він наголосив, що Україна продовжить співпрацю зі Світланою Тихановською та білоруськими демократичними силами. Сили оборони за добу знешкодили 1470 російських військових. За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати Росії станом на ранок 10 серпня становлять близько 1 мільйона 459 210 осіб. Також українські військові знищили 2 танки, 13 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню та понад 1700 безпілотників.
1: Курс валют.
3: Національний банк установив офіційний курс гривні на 10 серпня на рівні 44 гривні 75 копійок за долар. За даними НБУ, американська валюта здешевшала на 1 копійку, а євро – на 6 копійок. Офіційний курс євро становить 51 гривню 61 копійку.
1: Новини спорту.
3: Ніжинський футбольний клуб «Дружба Козаки» переміг команду «Вівад» із Житомирщини та вийшов до 1/32 фіналу Кубка України. За інформацією Суспільного, основний час матчу 9 серпня у Кудриці завершився з рахунком 2-2, а переможця визначили в серії пенальті. У наступному раунді ніжинці зустрінуться з переможцем пари «Айрон Базес».
1: Хороше наостанок.
3: Чернігівські патрульні допомогли повернутися додому 82-річному чоловікові, який вночі заблукав у місті. За повідомленням патрульної поліції області, чоловіка виявили на проспекті Левка Лук'яненка, після чого правоохоронці встановили адресу його проживання. Згодом його забрала донька, яка вже звернулася на лінію 102 із повідомленням про зникнення батька.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Отже, далі, друзі, кілька слів про погодні умови понеділка, 10 серпня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Сьогодні на Чернігівщині очікується ясний день, а, власне кажучи, і опадів, друзі, на цей час не прогнозують синоптики. Вітер дмухатиме дуже змінних напрямків зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Щодо температурних показників, то у Прилуках та Ічні повітря прогріється до плюс 26, така ж максимальна температура очікується в Ніжині і Корюківці, а в Чернігові на градус більше – до плюс 27 сьогодні. А нині ж маємо за вікном вже 18 плюсом. А ось такої погоди буде у понеділок 10 серпня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У 2017 році восьмирічна дитина навчилася водити машину, переглянувши просто ролик на YouTube. Повідомляють місцеві СМІ Великої Британії, які висвітлювали цю неймовірну історію. Сучасні діти освоюють навички просто блискавично. Інтернет став новим класом для навчання.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

Сергій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: слухаєте Team FM. І далі, друзі, заголовок, який зараз просто підриває мережу. Мертве море почало оживати.
1: Та ти що?
0: Як вам така новина? Значить, навколо водойми, де через високу концентрацію солі століттями ніхто не міг вижити, раптом почали з'являтися зелені рослини, очерет, комахи і навіть риба. У релігійних колах одразу заговорили про здійснення стародавніх біблійних пророцтв. Але що ж кажуть з того приводу науковці, пропоную послухати, друзі, далі.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І вчені розгадали таємницю і пояснюють усе природними цілком процесами. Мертве море зараз стрімко міліє. Через це підземні джерела прісної дощової води починають пробиватися на поверхню поблизу узбережжя. Утворюються маленькі прісноводні лагуни та провали, де і зароджується нове життя. Саме там бачать рибу і зелень. А сам басейн Мертвого моря залишається надзвичайно солоним. Близько 34% солі, тож у самій воді риба досі жити не може. Проте природа поруч робить дивовижні речі. Нехай і у вас сьогодні трапляються дива, друзі, легкого понеділка.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
3: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
4: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 8 годину вже маємо і 45 хвилин, навіть теж. Друзі, сьогодні у нас, нагадаю, на календарі вже 10 серпня, понеділок, зустрічаємо нині. І мушу зазначити, що серпень 2026-го продовжує дивувати нас астрономічними бонусами, так би мовити. Нагадаю, що днями ми чекаємо на пік зорепаду Персеїди. Днями це з 12 на 13 серпня, але це ще не все. Вже післязавтра, 12 серпня, відбудеться вражаюче повне сонячне затемнення. І от про це далі пропоную послухати більше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: У розпал дня частина Європи порине у справжній морок. Місяць повністю закриє сонце, утворивши на небі палаючу корону. А ось у Північній Америці та інших куточках планети спостерігатиме часткове затемнення. Сонце перетвориться на яскравий такий серп. Науковці нагадують важливі правила для тих, хто все ж планує спостерігати за цим дійством. Звичайні окуляри, кажуть науковці, не підходять. Навіть найпритемненіші сонцезахисні окуляри не захистять зір. Потрібні спеціальні сертифіковані окуляри зі стандартом ISO. А бережіть оптику, нагадують науковці. Якщо плануєте робити фото або дивитися у телескоп чи бінокль, обов'язково одягайте на об'єктив спеціальний сонячний фільтр. Ну і українцям із західних і центральних частин України пощастить найбільше, бо вони зможуть реально побачити це сонячне затемнення. На Чернігівщині буде видно менше, та повне затемнення все ж приблизно, як в усій Європі, зможуть побачити, скоріше за все, прилучани, бо вони ближче до центральної частини України. Тож цілком Прилуки може поглинути морок сонячного затемнення, і Прилуки буквально на мить опиняться в темряві. Проте, друзі, це не апокаліпсис, якщо що, це просто повне сонячне затемнення. Очікуємо 12 серпня. Ну, ось такий насичений космічними подіями вимальовується у нас серпень.

0: Реклама. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: Програма «Сила слова».
2: Типа та якби. Ці слова-паразити часто руйнують зміст вашого виступу. Замість «я якби хотів сказати», кажіть впевнено «я хочу сказати». Чіткість – ознака лідера.
1: «Сила слова».
3: Ви слухаєте «Тім FM».

0: 8:56. Найближчим часом гравітація нас подолає. Друзі, всядемося за свої робочі столи, на свої робочі місця і будемо плідно працювати цей понеділок, 10 серпня, чого я вам, власне, і бажаю. Та попри все, якщо навіть цей понеділок буде, як усі понеділки, буде купа роботи, всі згадають про те, що їм щось від вас треба, нехай він для вас мене легко. Власне, кажучи, в компанії Team FM усі робочі дні і понеділки також минають легко, тому рекомендуємо ще й залишатися з нами. Ну і ще рекомендуємо залишатися з нами, аби завжди дізнаватися про головне і важливе.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Адже на початок нової ефірної години ми, як завжди, готуємо для вас свіжу добірку новин. Тож про головне запрошуємо послухати на старті 9:00.
2: Team FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям та героїням України слава! 9-ту годину маємо і 3 хвилини, і далі про головне станом вже на цю мить.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська 9 серпня атакували підприємство в Корюківці та приватний будинок у селі Перелюб. За повідомленням поліції Чернігівської області, на території підприємства виникла пожежа, а унаслідок влучання FPV-дрона у житловому будинку пошкоджений дах. Люди в обох випадках не постраждали. Того ж дня російський FPV-дрон вибухнув поблизу магазину в Семенівці. Осколкових поранень різного ступеня тяжкості зазнали троє цивільних. Одна людина перебуває у важкому стані. Також росіяни атакували аграрне підприємство в селі Іванпуль та об'єкт транспортної інфраструктури поблизу Новгорода-Сіверського. У липні платники податків Чернігівщини перерахували до бюджетів усіх рівнів 2,5 мільярда гривень податків і зборів. За даними обласного управління ДПС, це на 19,8% більше, ніж у липні минулого року. До державного бюджету надійшло 1,5 мільярда гривень, а до місцевих бюджетів – понад 1 мільярд. Окрім того, платники Чернігівщини у липні спрямували до державних фондів майже 1,6 мільярда гривень єдиного соціального внеску. Як повідомили у головному управлінні ДПС в області, надходження зросли на 20,1% або на 260 мільйонів гривень порівняно з липнем минулого року. Доходи місцевих бюджетів збільшились переважно завдяки податку на доходи фізичних осіб, єдиному та майновим податкам. На Чернігівщині аграрії збирають узиму пшеницю другого класу із середньою врожайністю близько 6 тонн з гектара. За інформацією видання Агропортал.UA, закупівельні ціни становлять від 6,5 до 9,2 тисяч гривень за тонну, залежно від класу зерна. Через труднощі з експортом і нестачу сховища частина господарств змушена продавати зерно для хлібопекарської галузі або відкладати його реалізацію. Бобровицька громада отримала нове обладнання для підрозділів місцевої пожежної охорони. За повідомленням міської ради, мотопомпу, радіостанції, вогнегасники, захисні костюми, каски та інше оснащення передало Товариство Червоного Хреста України за підтримки уряду США. Обладнання використовуватимуть пожежні команди Козацького та Кобищанського старостинських округів. Далі до важливих міжнародних подій. Американські компанії можуть побоюватися, що Україна вироблятиме ракети до систем Петріот швидше і дешевше за США в разі отримання відповідної ліцензії. Про це виданню The Atlantic заявив неназваний представник республіканської партії, за словами якого офіційними аргументами виробників є ризики витоку інтелектуальної власності та передачі технологій. Президент США Дональд Трамп раніше допускав надання Україні ліцензії, однак згодом заявив, що остаточною згоди ще не надав. У ніч проти 10 серпня безпілотники атакували Татарстан, Москву та Ростовську область Росії, а в Нижньокамську, ймовірно, під ударом опинився нафтопереробний завод. Про вибухи і дим повідомляли місцеві телеграм-канали, водночас офіційного підтвердження ураження підприємства наразі немає. Російська влада заявила про нібито 13 збитих дронів поблизу Москви та понад 70 у Ростовській області, а у низці аеропортів тимчасово обмежували польоти. Втрати російської армії за попередню добу становили 1470 військових. За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 10 серпня загальні втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 459 210 осіб. Також Сили оборони за добу знищили 2 танки, 13 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню та 1746 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
0: Новини спорту.
1: Ніжинський боксер Артем Санкевич виборов бронзову медаль чемпіонату України серед юнаків та дівчат. Вихованець Ніжинської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи та клубу «Легіонер» уперше виступав на змаганнях такого рівня. Чемпіонат проходив у Хмельницькому з 1 по 10 серпня.
0: Хороше наостанок.
1: Письменник і військовослужбовець Сергій Жадан озвучив анімаційний фільм про героя України, військового льотчика Олексія Меся з позивним Мунфішем. За повідомленням проєкту «Книга Мандрівка Україна», мультфільм створили у співпраці з дружиною загиблого пілота Юлією Месі. А Олексій Месі одним із перших опанував F-16, загинув 26 серпня 2024 року під час відбиття російської атаки та посмертно був удостоєний звання Героя України.
0: Новини Новини на Тім ФМ. Погода.
1: І ще кілька слів про погодні умови цього понеділка, 10 серпня.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Сьогодні на Чернігівщині буде переважно ясно та сухо. Нині за вікном близько 18 градусів, тож ранок доволі свіженький. У другій половині дня у Прилуках, Ніжині, Корюківці та Чернігові зміняться і температурні показники, і місцями з'являться хмари, проте опадів все ж таки не прогнозують. Щодо температури, у Прилуках і Ніжині та Корюківці в день повітря прогріється до плюс 26 максимум, у Чернігові денний максимум складе плюс 27. Увечері у всіх містах температура знизиться приблизно до 20 градусів тепла. Вітер прогнозують слабкий від 1 до 3 метрів за секунду, а його напрямок упродовж дня змінюватиметься.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Атмосферний тиск прогнозують у межах 750-755 міліметрів ртутного стовпчика, а середня вологість повітря в день складатиме 65%.
0: Погода на Тім ФМ.
3: Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
4: Хочеш новий айфон чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.
5: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кішки краще реагують на жінок, ніж на чоловіків, повідомляють дослідники поведінки тварин із університету Ліверпуля, що коти частіше підходять до жінок та проявляють більше дружніх сигналів. Реально, кішки можуть стати справжніми феміністками. Вони обирають, кому довіряти.
0: Цікаві факти.

0: 9 година 25 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Друзі, лишень 9.25. Лишень понеділок, лишень старт робочого дня. Але в мережі пишуть, що Всесвіт вже, мовляв, усе вирішив. І що 2026 рік – це час не для відпочинку, а для потужного трансформування. Ну, принаймні, чотирьом знакам зодіаку зірки готують справжній перезапуск та перевірку на міцність. Але спокійно. Це робиться не для того, аби зламати, а щоби випустити нашу з вами версію 2.0. А хто ж потрапив до списку головних щасливчиків, розкажу.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Ну, наприклад, до того списку, кого має апгрейднути 2026-й, потрапили овни. На вас пишуть астрологи, чекає випробування терпінням та дисципліною. Якщо не будете вибухати через дрібниці і доведете справи до кінця, вийдете з цього року на рівні справжнього боса. А ще, леви, вам доведеться відпустити все застаріле. Люди, звички чи проєкти, які більше не працюють. Це може бути непросто, але як тільки звільните місце, Всесвіт одразу накине нові круті можливості. Терези, вас теж чекає перевірка на вміння казати «ні» та відстоювати свої кордони. Буде трохи штормити, але після цього ви знайдете залізобетонну впевненість у собі. І водолії. Ви теж ті, кого планує трансформувати 2026 рік. На вас чекає глибокий квест із самопізнання. Навколо буде трохи хаосу, але саме з нього ви вийдете людиною, яка чітко знає, чого хоче від життя і як це отримати. Тож, готуємося, вмикаємо внутрішній ресурс і проходимо цей апгрейд, друзі, із посмішкою.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
3: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
5: Аура Пул Енд Лаунж. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо», ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+, щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge, Ніжин, вулиця Прилуцька, 142, бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 9:45 у місті Нині. Ви слухаєте Team FM. Друзі, поки одні лякають нас тим, що штучний інтелект ось-ось забере у людей всю роботу, науковці переконують, роботам до нас ще дуже і дуже далеко, і штучний інтелект ніколи не перевершить людину. Але один дослідник каже, що це погано насправді. Коротше, все складніше, ніж здається. Про це пропоную далі послухати докладніше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Дослідник штучного інтелекту Пітер Денінг опублікував працю, у якій довів, що штучний інтелект ніколи не перевершить людський розум. І ось чому алгоритми не мають головного нашого з вами життєвого досвіду. І тут не посперечаєшся. Науковець виділяє 5 речей, які неможливо оцифрувати чи вшити в код. А здоровий глузд, наприклад, та інтуїцію, фантазію і відчуття фізичного світу, невербальне сприйняття, коли ми розуміємо людину без слів, за поглядом чи жестами, а ще тонке відчуття сарказму, іронії та гумору, ну і розуміння людських цінностей та культурного контексту. Штучний інтелект бачить лише сухі слова та цифри, але не відчуває емоцій, які за ними стоять. Проте вчений попереджає, загроза полягає не в тому, що машини стануть розумнішими за нас, а в тому, що вони можуть ухвалювати рішення без урахування людських почуттів та моралі. Тож, після того, як початитеся з чатом GPT, писати йому чи їй, все ж подумайте серцем. Жоден алгоритм не замінить щирого людського спілкування.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Реклама. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
1: У Чернігові з 1 червня.
2: У Новгороді-Сіверському триває.
3: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
2: Українці відразу ж його підключать.
1: У місті Прилуки відновить роботу авто.
2: Все буде Україна.
0: Тім.ФМ об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай Радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!
4: Тім.ФМ.

0: 9 година і вже 55 хвилин. Ми знову наближаємо час новини. На 10 годину готуємо для вас інформацію про головне. Зокрема, мова піде і про те, що дві представниці Чернігівщини отримали премію Кабінету міністрів за особливі досягнення. От про це і не лише. Пропоную послухати на початку 10 години.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

0: або наложений платіж. Коли замовляєте щось поштою, пам'ятайте, це післяплата. Коротко, ясно і по-українськи.
1: Сила слова.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Друзів, за 10 у місті, отже, час говорити про головне і важливе.
2: Новини Чернігівщини.
3: Після 5 години ранку 10 серпня у Чернігові було чутно вибух. За інформацією видання «Час Чернігівський», які посилаються на власні джерела та моніторингові канали, сили ППО нібито збили реактивний російський безпілотник. Повідомляється, що уламки впали на дорогу в одній із приміських громад, однак офіційного підтвердження цієї інформації на момент публікації не було. Дві представниці Чернігівщини Юлія Дзюба та Поліна Гомболевська отримали премію Кабінету міністрів за особливі досягнення молоді у розбудові України за 2025 рік. А за повідомленням Чернігівської ОВА, відповідні розпорядження прем'єр-міністр Сергій Курецький підписав 6 серпня. Загалом відзначили 20 молодих українців, кожен із яких отримає по 50 тисяч гривень до оподаткування. У Чернігові патрульні склали адміністративні матеріали на чоловіка за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. За повідомленням патрульної поліції області, вночі 9 серпня заявник розповів про нібито забиті цвяхами двері квартири на проспекті Миру, однак правоохоронці не виявили пошкоджень. Стаття 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф від 850 до 3400 гривень. У 28 дитячих садках Чернігова шукають учителів англійської мови напередодні нового навчального року. За інформацією міського управління освіти, з 1 вересня 2026 року вивчення англійської стане обов'язковим для вихованців віком від 5 до 6 років. Викладати зможуть фахівці з педагогічною освітою або рівнем володіння мовою не нижче Б2, а заняття проводитимуть переважно в ігровій формі. На Чернігівщині протягом 8 та 9 серпня патрульні зафіксували 22 випадки керування транспортом водіями з ознаками сп'яніння. Про це повідомила патрульна поліція Чернігівської області. За кожним випадком правоохоронці склали адміністративні матеріали, які передадуть на розгляд суду. Далі важливі міжнародні події. Понад мільйон людей евакуювали на сході Китаю через тайфун «Дельфін», який став найпотужнішим в Україні від початку року. За повідомленням Reuters, 9 серпня тайфун вийшов на сушу поблизу міста Юйхуані у провінції Цзянцзяні зі швидкістю вітру близько 42 метрів за секунду. У Шанхаї евакуювали понад 30 тисяч людей, в окрузі Вэньчжоу більше як 900 тисяч, а в провінції Фуцзяні ще 98 тисяч. Далі до українських подій. Сили протиповітряної оборони знешкодили 92 російські безпілотники та 3 баражуючі боєприпаси «Бандероль», якими Росія атакувала Україну з вечора 9 серпня. За даними повітряних сил ЗСУ, станом на 9 ранку 10 серпня ворог застосував 126 безпілотників, 3 «Бандеролі» та керовану авіаційну ракету Х-59-69, яка цілі не досягла. Зафіксовані влучання 31 ударного дрона на 22 локаціях і падіння уламків збитих цілей ще у 2 місцях.
1: Новини спорту.
3: Футбольний клуб «Кудрівка» з Чернігівщини зіграв у нічию з київським «Лівим берегом» у другому турі української прем'єр-ліги. За інформацією Суспільного, матч 8 серпня завершився без голів 0-0. «Кудрівка» здобула перше очко в сезоні та 15 серпня зіграє проти київської «Оболоні».
1: Хороше наостанок.
3: Вихователька Ніжинського дитячого садка номер 17 «Перлинка» Інна Левенко увійшла до топ-25 фіналісток спецномінації «Дошкілля премії Global Teacher Prize Ukraine 2026». За інформацією організаторів, переможницю оголосять 3 жовтня, а нагородою стануть 500 тисяч гривень на реалізацію освітнього проєкту. Раніше Інна Левенко посіла перші місця у міжнародному конкурсі педагогічної майстерності «Сонце Сократа» та всеукраїнському конкурсі «Талант педагога».
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І ще маю сказати кілька слів про погоду понеділка 10 серпня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометеоцентру, сьогодні на Чернігівщині переважатиме ясна і суха погода. Нині за вікном близько 19 градусів, а доволі свіженько. Ранком принаймні було, може вже потепліло, щоправда. У другій половині ще дня у Прилуках, Ніжині, Корюківці та Чернігові місцями з'являться хмари, проте об опадів не прогнозують. А щодо температурних показників, то у містах мовлення ТІМ-ФМ вони сьогодні суттєво не різнитимуться. Прогнозують максимум на день 26-27 тепла. Увечері стане прохолодніше, приблизно до 20 градусів тепла знизиться температура. А вітер прогнозують слабкий від 1 до 3 метрів за секунду. Його напрямок упродовж дня змінюватиметься. Атмосферний тиск у межах 750-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 62%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на ТІМ-ФМ.
1: Ви слухаєте ТІМ-ФМ. ТІМ – там, де ти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім Інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Хміль містить антиоксиданти. Повідомляють дослідники напоїв, що антиоксиданти в хмелі можуть захищати клітини від ушкоджень. Інгредієнти пива не лише для смаку. Хміль приносить користь для всього організму.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Твої мрії – твої меблі.

І уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 10 година і вже 28 хвилин. Ви слухаєте Team FM. І далі в нашому етері рубрика «Автовісник». Коротше, важлива інформація для всіх, хто за кермом нині. У Верховній Раді готують суттєве посилення покарань за перевищення швидкості. Далі про це пропоную послухати докладніше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
0: Власне, причина дуже проста – тривожна статистика патрульної поліції. Лише за перші півроку в Україні через, скажімо так, швидку їзду сталося понад 4,5 тисячі ДТП із постраждалими. Що ж пропонують змінити у законодавстві? За перевищення на понад 20 кілометрів за годину штраф зросте з 340 гривень до 680. Понад 40 кілометрів перевищили – 2040 гривень. Понад 60 – 2720 гривень. Понад 80 кілометрів – 3400 гривень. А ось для злісних та систематичних порушень готують справжній удар по гаманцю. Якщо водій перевищить швидкість в 5 разів, тобто і більше за рік, тобто від 5 разів і більше за рік, штраф сягне 17 тисяч гривень. Тож, варто нагадати, перевірити наявність штрафів завжди можна у застосунку «Дія» або на сайті МВС. Якщо сплатити постанову протягом перших 10-15 днів, діє знижка 50%, але найкраща економія і запорука безпеки – це просто дотримуватися правил і не поспішати, друзі.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
5: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім. 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Програма «Сила слова».
4: На рахунок цього. Це, мабуть, найпоширеніша помилка. На рахунок можна покласти гроші в банк. А коли ми обговорюємо тему, кажемо «щодо цього» або «стосовно цього».
3: «Сила слова».

0: 10 година 54 хвилини, друзі, далі новина, через яку я пошкодувала, що мені вже не 10 років. Культова співачка «Чий голос знає весь світ» тепер стала частиною ігрової історії. Компанія Mattel випустила нову колекційну ляльку Барбі в образі незабутньої Вітні Х'юстон. І про це далі дрібка деталей.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Дизайнери повністю відновили легендарний лук зірки з її суперхіта 1987 року «I wanna dance with somebody». Яскрава фіолетова сукенка, на тонесеньких бретелях пишна зачіска, виразний макіяж у стилі 80-х і масивні сережки. У комплекті до ляльки йдуть мікрофон та стійка. Ну, коротше, все готове для виступу. Іграшку створили у тісній співпраці з родиною співачки. Коштує така колекційна красуня близько 60 баксів і вже доступна у продажу. Нагадаю, що Вітні Х'юстон продала понад 220 мільйонів платівок і залишається єдиною артисткою у світі, чиї 7 хітів поспіль очолювали головний американський чарт Billboard. І, власне, на тому закругляємося. Далі готуємо для вас свіжу інформаційну добірку. І про головне буду розповідати об 11 рівно, то буде менше, ніж за 5 хвилин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Team FM. Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 у місті нині, далі про головне, станом вже на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російський безпілотник 9 серпня близько 16.50 влучив у будівлю аграрного підприємства в селі Іван Путь Симонівської громади, спричинивши пожежу. Про це повідомив начальник Новгородсіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. Тип дрона встановлюють, інформації про потерпілих не надходило. Увечері 9 серпня в Острії на узбіччі вулиці Володимира Мономаха знайшли непритомного чоловіка зі слідами травмування унаслідок ДТП. За повідомленням Департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА, перед цим очевидці чули гучний звук мотоцикла, однак самого транспортного засобу на місці не було. Постраждалого доправили до Козелецької лікарні інтенсивного лікування. Обставини події з'ясовують правоохоронці. У Чернігові протягом вихідних наслідків російських ударів не зафіксували. Система життєзабезпечення працює у штатному режимі. За інформацією міської ради, комунальні служби виконують планові та аварійні роботи та готують об'єкти житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду. Водночас через ремонти та аварії на кількох вулицях міста тимчасово відсутнє водопостачання. Зокрема, через аварії та ремонтні роботи обмежили водопостачання на вулицях Бусковій, Гетьмана Полуботка, Гончій, Соснові, Олександра Довгача і Довгій. За інформацією Чернігіводоканалу, на Бускові і Гетьмана Полуботка роботи планують завершити 10 серпня, на Сосновій – до 12-го, а на Олександра Довгача – до 16 серпня. На період тривалих відключень жителям підвозитимуть питну воду. У Чернігові 21 серпня проведуть кар'єрний спід-дейтинг – серію коротких співбесід із провідними роботодавцями області. За повідомленням Чернігівського обласного центру зайнятості, учасники матимуть від 5 до 7 хвилин, щоб презентувати свій досвід, навички та сильні сторони. Зареєструватися і обрати вакансії потрібно до 19 серпня включно, а час і місце проведення повідомлять додатково. До важливих міжнародних подій Німеччина від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вислала близько 80 російських дипломатів, яких підозрювали у розвідувальній діяльності. Як пише видання The Bild із посиланням на Міністерство закордонних справ Німеччини, за цей період із країни також депортували 313 громадян Росії. Загалом із 2022 року Німеччина депортувала і вислала близько 400 росіян. У 22 містах Польщі відбулися акції проти нападів на українців та представників інших національних меншин. А як повідомляє громадське, учасники кампанії «Не будь байдужим» висловили солідарність із людьми, які зазнають дискримінації через походження або мову. Від початку року українці в Польщі подали щонайменше 180 заяв про злочини на ґрунті ненависті, на 30% більше, аніж торік. У ніч проти 10 серпня безпілотники атакували Татарстан, Москву та Ростовську область Росії, а в Нижньокам'янську, ймовірно, під ударом опинився нафтопереробний завод. Про вибухи і дим повідомили місцеві телеграм-канали, водночас офіційного підтвердження ураження підприємства наразі немає. Російська влада заявила про нібито 13 збитих дронів поблизу Москви та понад 70 у Ростовській області, а у низці аеропортів тимчасово обмежували польоти.
1: Новини спорту.
3: Поленівці Борзнянської громади провели футбольний турнір пам'яті Тараса Ковтуна. За інформацією організаторів, участь у змаганнях взяли 3 команди, однак переможця не визначили. Учасникам вручили пам'ятні вимпели, а молодший син Тараса Ковтуна Владислав отримав м'яч із підписами футболістів.
1: Хороше наостанок.
3: У селі Красилівка Бахмутської громади провели благодійний творчий вечір співачки і поетеси Тетяни Олійник. За повідомленням Бахмутського будинку культури, під час заходу дозвучали українські пісні та авторська поезія. На підтримку Збройних сил України вдалося зібрати 5570 гривень.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Отже, далі кілька слів про погоду понеділка, 10 серпня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Сьогодні на Чернігівщині переважатиме ясна і суха погода. У другій половині дня, можливо, небо буде трішки хмаритися, проте опадів синоптики не прогнозують. У Прилуках, Хічні, Ніжині та Курюківці в день повітря прогріється до плюс 26 градусів, у місті Чернігів буде ще на градус тепліше – до плюс 27. Увечері в усіх містах температура знизиться приблизно до 20 градусів тепла. Вітер прогнозують слабкий – від 1 до 3 метрів за секунду. Його напрямок упродовж дня змінюватиметься. Атмосферний тиск у межах 755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 62%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Реклама. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Качки здатні пірнати на глибину до 6 метрів. Повідомляють орнітологи та дослідження водоплавних птахів, що деякі види качок реально мають сильні лапи та спеціальні адаптації для занурення. Навіть звичайні качки можуть дивувати глибиною своїх занурень. Такі собі маленькі водні акробати.
0: Цікаві факти. Team F.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама. Програма «Сила слова».
3: Чи часто ви кажете «наступним разом»? Граматично правильно вживати форму «наступного разу». Так само ми кажемо не «цієї неділі», якщо маємо на увазі тиждень, а «цього тижня», адже неділя – це лише один день, а тиждень – це 7 днів.
0: «Сила слова» –

0: 11:42 нині. І, друзі, маємо вам детальніше розказати про важливу і дуже цікаву новину для усіх, хто зараз у пошуках нової роботи або мріє змінити сферу діяльності. Чернігівська обласна служба зайнятості організовує у Чернігові кар'єрний спід-дейтинг. А що це таке? Якщо коротко, це формат швидких побачень, але не з хлопцем чи дівчиною, а з роботодавцями. За 5-7 хвилин ви зможете особисто презентувати себе представникам провідних підприємств Чернігівщини. Якщо ви одне одному сподобаєтеся, замечитеся між собою, а вас одразу запросять на наступний етап або навіть на роботу. Жодного довгого очікування чи відповідей на резюме тижнями. Захід відбудеться вже 21 серпня у місті Чернігів. Аби взяти участь, потрібно зробити кілька простих кроків. По-перше, заповнити онлайн-анкету. Реєстрація до 19 серпня триває включно. Посилання ви зможете знайти на сайті Центру зайнятості, або ж найближчим часом очікуйте на цю інформацію на Instagram і Facebook сторінці Team.fm. Там теж буде активне посилання. Знайдіть нас у соцмережах. Оберіть вакансію або вакансії, які вас цікавлять. Отримайте підтвердження з деталями від фахівців і прийдіть, власне, на це побачення, на цю зустріч. Не пропустіть шанс знайти роботу своєї мрії буквально за один день.
1: Ви слухаєте Team.fm. Там, де ти є.

Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

друзі, маємо 11 годину 53 хвилини і щойно оголосили сигнал про повітряну тривогу в Чернігівському районі Чернігівської області і Курюківському районі, відповідно, Чернігівської області. Отже, жителів Чернігівського та Курюківського району просимо прослідувати в найближче укриття. Від бою дочекаємося разом, друзі, бережіть.

0: 11 година і 57 хвилин. Друзі, запрошуємо вас менше ніж за 3 хвилини послухати про головне.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: Реклама. Будемо підсумовувати інформаційний ранок цього понеділка, 10 серпня. Не пропустіть.
2: Тім. Там, де ти.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: Полудень у місті. Час підсумувати інформаційний ранок цього понеділка. Далі коротко про міжнародні події, ситуацію в Україні та, звісно ж, новини Чернігівщини, з яких і починаємо.
2: Новини Чернігівщини.
3: Увечері 9 серпня в Остріг на узбіччі вулиці Володимира Мономаха знайшли непритомного чоловіка зі слідами травмування унаслідок ДТП. За повідомленням Департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА, перед цим очевидці чули гучний звук мотоцикла, однак самого транспортного засобу на місці не було. Постраждалого доправили до Козелецької лікарні інтенсивного лікування. Обставини події з'ясовують правоохоронці. У Чернігові патрульні склали адміністративний матеріал на чоловіка за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. За повідомленням патрульної поліції області, вночі 9 серпня заявник розповів про нібито забиті цвяхами двері квартири на проспекті Миру. Однак правоохоронці не виявили пошкоджень. За таке порушення передбачений штраф від 850 до 3400 гривень. У 28 дитячих садках Чернігова шукають учителів англійської мови напередодні нового навчального року. За інформацією міського управління освіти, з 1 вересня 2026 року вивчення англійської стане обов'язковим для вихованців віком від 5 до 6 років. Викладати зможуть фахівці з педагогічною освітою або рівнем володіння мовою не нижче B2. Заняття проводитимуть переважно в ігровій формі. У Ніжині працюють три майданчики для підтримки підприємницьких, громадських та екологічних ініціатив. За повідомленням міської ради, це Центр підтримки підприємництва «Бізнес-хаб», Офіс відновлення та розвитку і Хаб зеленої економіки. Усі простори розташовані в будівлі міської ради на площі Івана Франка та відкриті для жителів, підприємців, громадських організацій і комунальних установ. Бобровицька громада отримала нове обладнання для підрозділів місцевої пожежної охорони. За повідомленням міської ради, мотопомпу, радіостанції, вогнегасники, захисні костюми, каски та інше оснащення передало Товариство Червоного Хреста України за підтримки уряду США. Обладнання використовуватимуть пожежні команди Козелецького та Кобищанського старостинських округів. Холманська громада отримала 8 комп'ютерів від Дубівської громади Закарпатської області. Як повідомили в громаді, обладнання передали під час зустрічі у межах національного проєкту «Пліч-о-пліч» згуртовані громади. Комп'ютери використовуватимуть працівники бюджетної сфери. Далі підсумуємо міжнародні події ранку. У ніч проти 10 серпня безпілотники атакували Татарстан, Москву та Ростовську область Росії. За повідомленням місцевих телеграм-каналів, у Нижньокамську під ударом міг опинитися нафтопереробний завод, однак офіційного підтвердження ураження підприємства наразі немає. Російська влада заявила про нібито 13 збитих дронів поблизу Москви та понад 70 у Ростовській області. У низці аеропортів тимчасово обмежували польоти. Втрати російської армії за попередню добу становили 1470 військових. За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 10 серпня загальні втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 459 210 осіб. Сили оборони також знищили 2 танки, 13 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню та 1746 безпілотників оперативно-тактичного рівня. В Україні розглядають запровадження пільгового кредитування аграріїв під заставу зерна, щоб вони могли не продавати врожай за невигідними цінами. За інформацією профільного міністерства, серед можливих інструментів продовження програми «Доступні кредити 5-7-9%», державні гарантії та пом'якшення умов кредитування посівної кампанії 2027 року. Сукупні втрати українського агросектору від початку повномасштабної війни перевищили 90 мільярдів доларів, а площі рейлі скоротились майже на чверть.
1: Новини спорту.
3: Ніжинський футбольний клуб «Дружба Козаки» переміг команду «Віват» із Житомирщини та вийшов в 1/32 фіналу Кубка України. Основний час матчу 9 серпня в Кудрівці завершився з рахунком 2-2, а переможця визначили у серії пенальті. У наступному раунді ніжинці зустрінуться з переможцем пари «Айрон Базис». Ніжинський боксер Артем Санкевич виборов бронзову медаль чемпіонату України серед юнаків та дівчат. Вихованець Ніжинської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи та клубу «Легіонер» уперше виступав на змаганнях подібного рівня. В Оленівці Борознянської громади провели футбольний турнір пам'яті Тараса Ковтуна. За інформацією організаторів, у змаганнях взяли участь 3 команди, однак переможця не визначили. Учасникам вручили пам'ятні вимпели, а молодший син Тараса Ковтуна Владислав отримав м'яч із підписами футболістів.
1: Хороше наостанок.
3: Вихователька Ніжинського дитячого садка номер 17 «Перлинка» Інна Левенко увійшла до 25 фіналісток спеціальної номінації «Дошкілля» премії Global Teach Prize Ukraine 2026. За інформацією організаторів, переможця оголосять 3 жовтня, а переможниця отримає 500 тисяч гривень на реалізацію освітнього проєкту. Раніше Інна Левенко перемогла в міжнародному конкурсі педагогічної майстерності «Сонце Сократа» та всеукраїнському конкурсі «Талант педагога». А у селі Красилівка Бахманської громади провели благодійний творчий вечір співачки і поетеси Тетяни Олійник. За повідомленням Бахманського будинку культури, під час заходу звучали українські пісні та авторська поезія. На підтримку Збройних сил України вдалося зібрати 5570 гривень.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І про погоду понеділка, 10 серпня, розкажу далі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Сьогодні на Чернігівщині очікується переважно ясна і суха погода. У другій половині дня у Прилуках, Ніжині, Корюківці та Чернігові місцями побільше хмар, однак опадів не передбачається. Щодо температурних показників, вони суттєво не різнитимуться. Прогнозують денний максимум температури на позначці 26-27 градусів тепла. Увечері в області стане холодніше, близько 20 градусів очікується тепла. Вітер буде слабким і змінних напрямків від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 750-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря близько 62%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І на тому, друзі, мене вся інформація. Більше розкаже вже моя колега Анастасія. То буде о 14-й, а до того запрошуємо вас в екскурс музичною історією у програмі «Муздата». А ще, звісно, готуємо для вас суперхітову годину з 13 до 14. Лише хіти без зайвих теревень, як то кажуть. Ми ж з вами ще неодмінно почуємося. Мене кличуть Людмила. Дякуємо силам оборони за можливість мовити для вас. І, звісно ж, вам, що обираєте Тім ФМ собі за компанію. На все добре, па-па, почуємося.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама.
4: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
5: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
2: Тім ФМ.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Гольф став першим видом спорту, у який грали на місяці. Повідомляють історики космосу та НАСА, що астронавт Алан Шепард під час місії «Аполлон-14» у 1971 році зробив перший удар м'ячем на місяці. Інколи спорт виходить за межі Землі. Гольф став міжпланетним.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: дата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події музичні історії серпня говоримо просто зараз на Тім ФМ. Цього місяця у 1962-му американець Роберт Циммерман офіційно змінив своє ім'я на Боб Ділан. І добре відомий меломаном по всьому світі музикант став собою. Ще за 5 років, 5 серпня 1967-го, Pink Floyd випустили дебютний альбом «The Piper at the Gates of Dawn». Ця платівка, до слова, єдина записана під керівництвом Сіда Барета, значною мірою вплинула на розвиток психоделічної музики 60-х років і донині багатьма вважається одним з кращих зразків жанру того часу. В серпні ж 1988-го на рок-фестивалі, що проходив у місті Небуорт, графства Херфордшир, свій, як потім порахували фанати, 658-й концерт дав легендарний гурт Queen. На жаль, він також став останнім виступом колективу за участі Фредді Меркурі. До слова, того ж серпня вершина гарячої сотні Білборд підкорилася Прінсу з піснею «Bad Dance», а хітом номер один у Великій Британії в 1996-му була «Wanna Be» у виконанні Spice Girls. Австрійці нині віддають належне таланту Карла Бьома, якого вважають одним із найбільших і найавторитетніших диригентів 20-го століття. У Молдові шановують основоположника національної опери та системи музичного виховання, фольклориста, педагога і композитора Давіда Гершфельда. А в Італії згадують своїх класиків-композиторів Агостіно Акуємбоні та Умберто Джордано і відзначають річницю народження провідного виконавця італійського репертуару в Метрополітен Опера, сина вихідців з Чернівеччини, між іншим, американського тенора Річарда Такера. 28 серпня 1943-го з'явився на світ і народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка та володар багатьох інших престижних нагород, соліст Київського театру опери та балету, викладач Національної музичної академії, легендарний український баритон Роман Георгійович Майборода. Серед іменинників серпня також значиться оперний співак українського походження Пол Плішка, чиє ім'я занесено до зали слави великих американських оперних співаків в Академії вокального мистецтва Філадельфії, вокалістка британського поп-дуету Mel & Kim та успішна сольна виконавиця Кім Еплбі, бразильський джазовий перкусіоніст Аїрто Морейра, перша у світі артистка, яка продала 34 мільйони копій одного свого альбому, володарка 5 Греммі, одна з найпопулярніших поп-виконавець сучасності, канадська поетеса та співачка Шанея Твейн, англійський гітарист, співак і автор пісень Гю Аллен Корнуелл, знаний за участю у панк-нью-вейв-гурті «The Stranglers», і український співак, автор пісень і музичний продюсер, перший в історії представник України на пісенному конкурсі «Євробачення» та тренер талант-шоу «Голос країни», народний артист України Олександр Пономарьов, один із найбільших хітів якого він чекає на неї. Послухаємо далі на Радіо Тім. Многое літо!

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Вживання слова «вибачаюсь» – це теж ознака суржику. Частка «ся» означає дію, спрямовану на себе – митися, одягатися. Тож «вибачаюсь» буквально означає «вибачаю самого себе». Правильно казати «вибачте мені» або «прошу вибачення».
0: «Сила слова».

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Голуби кивають головою під час ходьби, аби стабілізувати своє зображення. Повідомляють орнітологи та дослідники руху птахів у наукових журналах. Навіть у простій ходьбі голуби демонструють велику технологію стабілізації, що дозволяє їм краще орієнтуватися у цьому світі.
3: Цікаві факти.

0: Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо.

Реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай Гранат Україна! Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Вислів «Я рахую, що» доречний лише тоді, коли ви рахуєте гроші або цифри. Якщо ж ви висловлюєте думку, правильно казати «Я вважаю, що». Думки ми вважаємо, а предмети рахуємо.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Дім ФМ. Новини на Дім ФМ.
1: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. 14.01 на годиннику. З вами Радіо Тім. Мене звати Настя. І найближчі години працюватиму для вас. Одразу до актуальних новин і розпочнемо традиційно з подій області.
0: Новини Чернігівщини.
1: Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради та Інститут серця МОЗ України підписали меморандум про співпрацю. За повідомленням прес-служби міськради, документ передбачає обмін досвідом, розвиток спеціалізованої допомоги пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями та впровадження сучасних методів лікування. Під час візиту до Чернігова фахівці Інституту серця також провели лекцію, консультації та обстеження працівників органів місцевого самоврядування. Для відбудови Авдіївського ліцею Понорницької громади планують залучити міжнародну підтримку. За повідомленням начальника Чернігівської ВАВ В'ячеслава Чауса, до кінця тижня управління освіти та департамент економічного розвитку мають підготувати конкретний алгоритм дій. Будівлю ліцею зруйнували російські безпілотники вночі 18 березня 2026 року. Від жителів Корюківської та Новгород-Сіверської громад надійшло 13 заяв на грошову допомогу для евакуації разом із худобою. Як повідомляє В'ячеслав Чаус, Міжнародний комітет Червоного Хреста надає по 65 тисяч гривень на домогосподарство. Кошти призначені для перевезення тварин і сільськогосподарського обладнання, а також утримання та обслуговування на новому місці. На Чернігівщині протягом 8-9 серпня сталися дві дорожньо-транспортні пригоди за участі електроскутера та мотоцикла. Двох травмованих госпіталізували. За повідомленням Департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА, біля села Припутні неповнолітній водій електроскутера не впорався з керуванням, а в Острі на узбіччі знайшли непритомного мотоцикліста. Постраждалих доправили відповідно до Ніжинської міської та Козелецької лікарень. Рухаємось далі. Україна, Польща та країни Балтії створили регіональну платформу для обміну інформацією про корупційні злочини, пов'язані з використанням європейської допомоги. Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос під час звіту про роботу НАБУ і САП. Платформа дасть змогу детективам та прокурорам п'яти країн оперативно обмінюватися даними, досвідом та інформацією про типові корупційні схеми. Офіс Генерального прокурора передав Державному бюро розслідувань кримінальне провадження щодо викрадення двох українців та вбивства Ігоря Комарова на острові Балі. За інформацією Національної поліції, справу відкрили 21 лютого 2026 року і до квітня її розслідували слідчі поліції. Правоохоронці офіційно не підтверджували можливу причетність ветерана підрозділу «Кракен» Гліба Новостройного до вбивства, а в оголошеній йому підозрі немає статей про насильницькі злочини. Українські розвідники на початку серпня уразили в окупованому Криму дві пускові установки російського комплексу С-400 «Тріумф» та антенну керування безпілотником «Оріон». За повідомленням Головного управління розвідки Міноборони, операцію провів спецпідрозділ груп 13 із використанням морських платформ «Магура». Орієнтовну вартість уражених російських цілей оцінюють у десятки мільйонів доларів. В Одесі та Одеському районі поступово відновлюють електропостачання після аварійного відключення. За повідомленням ДТЕК Одеській електромережі, несправність на обладнанні іншої компанії виникла об 11.50. Після нічної атаки РФ енергетики також повернули світло майже всім об'єктам критичної інфраструктури та мешканцям області. Кабінет міністрів України продовжив на 2 роки експериментальний проєкт «Шлюб онлайн» у застосунку «Дія». Як ідеться в урядовій постанові, послуга передбачає реєстрацію шлюбу через відеоконференцію та доставку свідоцтва, зокрема і за межі України. Постанова набуде чинності 15 серпня поточного року.
0: Новини спорту.
1: Українець Архип Крачко здобув срібну медаль юніорського чемпіонату Європи з веслувального слалому у французькому Епіналі. За інформацією Національного олімпійського комітету, 16-річний спортсмен показав у каяк-кросі результат 39,26 секунди, поступившись переможцю в Польщі лише 12 секунди. Це друга міжнародна срібна нагорода Крачка цього сезону. У червні він став віце-чемпіоном світу серед юніорів.
0: Хороше наостанок.
1: Українська громада Кувейту та дипломати передали Чернігівському центру соціально-психологічної реабілітації дітей ноутбук та теплі речі. За повідомленням посольства України в Кувейті, допомогу під час візиту до центру передав посол Максим Субх. Вихованці подарували дипломатам власноруч створену картину з Україною в серці, як символ дружби між Україною та Кувейтом. Наразі це всі основні новини. Наступна інформаційна добірка лунатиме вже о 15:00, менш ніж за годину. Далі інформація від синоптиків.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Погода.
1: Завтра, 11 серпня, на Чернігівщині буде загалом ясна погода, лише надвечір небо може затягнутися хмарами. Атмосферний тиск коливатиметься від 749 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість від 47 до 84%. Вітер варто очікувати від 2 до 5 метрів за секунду. І далі про температурний режим.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тож, найближчої ночі у Прилуках температура повітря становитиме від 15 до 16 градусів тепла. А в день завтра повітря прогріється до 29 градусів із позначкою плюс. У Ніжині, Ічні та Корюківці вночі коливання температури від 14 до 16 з позначкою плюс, а завтра ж в день максимальна температура плюс 29. І в обласному центрі в місті Чернігові та в Куликівці варто очікувати вночі плюс 17, в день 28 спекотних літніх градусів. У Ніжні та Чернігові також, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра, у вівторок, можливий короткочасний дощ увечері.
0: Погода на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, поки правда єднає нас. Тім, там де ти. Програма «Та ти що?».

Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Усі мавпи сміються, якщо їх добряче полоскотати. Повідомляють приматологи та дослідження поведінки мавп у природних та лабораторних умовах. Сміх – це не лише людська особливість, а спосіб показати свою радість та реальну довіру.
0: Цікаві факти.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: 14 година і 22 хвилини. З вами на зв'язку Радіо Тім. І почнемо говорити про те, що цікавенького сталося у світі кіно, зокрема і в українському.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Українська кінофраншиза «Скажене весілля» нарешті таки отримає своє продовження. Команда вже працює над повнометражною комедією новорічного сенсу. Буде назва її «Скажене Різдво». І ось уже продюсер Юрій Горбунов розказав трішечки про те, що там буде відбуватися. Цей новий фільм стане прямим продовженням трилогії «Скажене весілля». І, за словами Горбунова, головною темою картини стане якраз Різдво, як родинне свято, яке об'єднає усіх українців і не лише українців. Творці стрічки прагнуть показати святкові традиції, сімейні стосунки та ситуації, в яких, певно, ми з вами зможемо упізнати і себе, і своїх рідних. А однією з головних сюжетних ліній стане якраз приїзд до України батьків Франсуа. Їх перше знайомство з родиною Сердюків, з українськими звичаями, різдвяними традиціями. А особливу увагу автори приділять також взаємним гостей із головою сімейства Василем Сердюком. Там насправді буде про що посперечатися і, власне, посміятися. Продюсер зазначив також, що команді вдалося зібрати акторів оригінального складу, тож усіх зірок матимемо змогу побачити ще раз. Водночас були і складнощі. Організувати спільні зйомки було не просто через величезну зайнятість артистів у театрах і в інших проєктах. Горбунов також додав, що під час роботи інколи доводиться ухвалювати жорсткі кадрові рішення, що саме, певно, і відбувалося. Однак, поки, на жаль, подробиць щодо дати прем'єри та повного акторського складу не повідомляли. Тож будемо слідкувати за подіями далі і з нетерпінням чекати нової стрічки.
1: Тім FM.

Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я, то в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 7 FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділи НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 14 година і 42 хвилини. З вами на зв'язку Радіо Тім. І поки продовжимо розбиратися із тим світом шоу-бізнесу, що ж там цікавого відбувається. І наразі про Наталку Могилевську. Вона ось отримала запрошення приєднатися до тренерського складу уже 14-го сезону «Голосу країни». І от співачка на своїй сторінці в Інстаграмі звернулася до своїх підписників. Запропонувала таким чином разом нам усім визначити, яким саме має бути голос сучасної України.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Тож, які якості повинен мати виконавець? У коментарях підписники найчастіше називали щирість, сміливість, здатність об'єднувати людей і, звісно, дарувати надію. Раніше Наталя Могилевська вже працювала тренеркою в музичному проєкті «Голос діти», однак тепер на неї чекає щось нове і на нас з вами теж. Вона має стати другою оголошеною тренеркою нового сезону після Тіни Кароль. Імена ще двох наставників поки тримають у секреті, обіцяють назвати найближчим часом. Ведучими 14-го сезону знову будуть Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Кастинг, до слова, триватиме ще 21 день до 31 серпня. А вже прем'єру нового сезону планують показати не так і далеко – восени цього року. Тож будемо слідкувати далі. Сподіваюся, скоро дізнаємося, хто ж іще буде у журі, а там буде й видно.
1: Team FM.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Team Internet Service Provider вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Team. Тут починається твоя кар'єра. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

Я заради тебе гори здвину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину. Бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: каже мені.
1: Програма «Сила слова».
2: Величезна кількість людей приймає участь у заходах. Проте це дослівний переклад з російської. Українською мовою ми беремо участь. Так само ми не приймаємо міри, а вживаємо заходів.
1: «Сила слова».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: Рівно 15 година за Києвом. Інформаційна добірка в етері «Радіо Тім». І розпочнемо з основних подій області.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська 10 серпня двічі атакували впіві дронами прикордонну Семенівку. Удари зафіксували о 10:45 та 11:40. Пошкоджені два приватні будинки, зокрема покрівля і вікна одного з них. Люди не постраждали. Чернігівщина та ще 4 області отримали від Ісландії понад 80 тонн енергетичного обладнання. За повідомленням Міністерства енергетики України, допомогу надала ісландська компанія Landsat HF. Устаткування використовуватимуть для ремонту та захисту мереж, передачі та розподілу електроенергії. У Корюківці приймають заявки на грошову допомогу та ваучери на ліки для вразливих домогосподарств. По 10 800 гривень на кожного члена родини можуть отримати люди з інвалідністю або підтвердженими хронічними захворюваннями, які раніше не реєструвалися на таку допомогу. Подати онлайн-заявку можна до 16 серпня, однак її заповнення ще не гарантує виплати. Рішення ухвалять після перевірки документів та оцінювання вразливих. Родини. В Олександрівці на Чернігівщині під час благодійного концерту та ярмарку зібрали 22 430 гривень на підтримку Збройних сил України. До заходу долучилися творчі колективи, солісти, працівники культури та жителі громади. Під час ярмарку продавали домашню вибічку, сувеніри та інші вироби. У Чернігові патрульні відсторонили від керування електроскутером 16-річного

0: Юнака, який ледь не наїхав на пішоходів. За повідомленням патрульної поліції області, огляд показав у водія 1,28 проміли алкоголю. На неповнолітнього склали протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Про подію повідомили його матір і працівників ювенальної превенції. Щодо регіональних подій поки все. Далі більш масштабні новини. Україна звернулася до США про допомогу із закупівлею обладнання для тимчасового зберігання зерна безпосередньо в аграрних господарствах. За повідомленням Мінагрополітики, через понад 180 російських ударів у 2026 році зупинили роботу три глибоководні порти Великої Одеси, які забезпечували понад 90% українського агроекспорту. За прогнозованого врожаю у 81 мільйон 370 тисяч тонн, дефіцит сховищ наприкінці осені може сягнути 11 мільйонів. У липні Швеція, Норвегія, Данія та Ісландія внесли до Фонду підтримки енергетики України 180 мільйонів євро. Протягом місяця через фонд уклали контракти на постачання критично необхідного обладнання на 78 мільйонів 400 тисяч євро. Загалом фонд отримав майже 2 мільярди 120 мільйонів євро грантів від 39 донорів із 26 країн. Кабінет міністрів України збільшив на 525 мільйонів гривень фінансування безпеки енергоблоків Чорнобильської АЕС та об'єкта «Укриття». Як ідеться в урядовій постанові, загальний обсяг коштів зріс із 1 мільярда 600 мільйонів до понад 2 мільярдів 100 мільйонів гривень. Фінансування спрямують на утримання блоків і сховища відпрацьованого палива, демонтаж окремих систем, ремонт обладнання та контроль безпеки. Сили оборони України в ніч на 10 серпня уразили нафтопереробний завод «Танеко» в російському Татарстані, де виникла пожежа. За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, українські військові також атакували ремонтний підрозділ у Хрустальному, склад матеріально-технічного забезпечення у Новоселідовці та артилерійський склад у Бойовому на тимчасово окупованих територіях. Ступінь пошкодження цих об'єктів уточнюють. В Україні відпускні ціни на моркву за тиждень знизилися в середньому на 10%. За даними аналітиків «Істфрут», станом на 8 серпня виробники продавали її по 18-26 гривень за кілограм через надлишок пропозиції та невисокий попит. Водночас морква залишається в середньому вдвічі дорожчою, ніж у середині серпня минулого року.
1: Новини спорту.
0: Спортсмен із Сосниці Максим Петрович переміг на турнірі з кулачних боїв «Ватага енд Асгард Беа Накл» у Дніпрі. За повідомленням Сосницької громади, у першому раунді він здолав Олега Кузнецова нокаутом. 22-річний Петрович є молодшим сержантом та інструктором із фізичної підготовки 31-ї окремої механізованої бригади, а також професійним бойцем ММА.
1: Хороше наостанок.
0: У польському Гданську провели п'ятий міжкультурний родинний фестиваль «Дім Аве Хоум» за участю української громади. За повідомленням Генерального консульства України, цьогорічною темою заходу став «Маленький принц». У програмі були концерти, виставки, майстер-класи, дитячі активності та спільне плетіння маскувальних сіток.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Погода.
0: Завтра, 11 серпня, середня вологість повітря на Чернігівщині складатиме 65%. Атмосферний тиск упродовж доби становитиме 750 мм ртутного стовпчика. Вітер південний та південно-західний, ідутиме він зі швидкістю до 5 метрів за секунду. У Прилуках вночі прогнозують 15-16 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 29 градусів. У Ніжині, Ічні та Корюківці. Найближчої ночі буде коливання температури від плюс 14 до плюс 16, а в день стовпчики термометрів підніметься до 29. У Чернігові та Куликівці вночі очікують близько 17 градусів із позначкою плюс, а в день же завтра максимальна позначка 28 градусів. Завтра загалом у вівторок на Чернігівщині переважатиме ясна погода. Надвечір у Ніжині, Ічні та Чернігові, за прогнозом Укргідромецентру, можливий короткочасний дощ.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Програма «Просто про складне» на Тім FM.

Реклама. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Факти.
1: Тепер я в курсі. Хмари здаються легкими, але насправді середня хмарка важить приблизно 500 тисяч кілограмів. Повідомляють метеорологи та дослідники атмосфери, що маса водяних крапель у хмарі може досягати сотень тонн. Не все, що летить високо і здається легким. Насправді хмари тримають величезну вагу над нами.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 15 година і 21 хвилина. З вами на зв'язку Team FM. Трішки про науку далі. Тема мова. Маємо ж обізнаними скрізь бути у всіх сферах, так би мовити. За плечима не носити. Пам'ятаємо ще зі школи ту приказку. Тим не менше, температура світового океану в липні встановила таки новий рекорд.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Середня температура поверхні океанів за межами полярних регіонів у липні сягнула позначки 20,96 градуса. Це найвищий показник для цього місяця за всю історію спостережень, скільки вони там десятиліттями ведуться. За даними кліматичної служби «Копернікус», попередній липневий рекорд зафіксували у 2023-му. Тоді цей показник був в середньому 20,89 градусів. Маємо тож на 7 сотих підвищення. Спостерігали саме його біля Атлантичного узбережжя та у західній частині Середземного моря. Водночас у Тихому океані формуються умови для так званого явища Ель-Ніньо, яке в найближчі місяці може спричинити ще подальше потепління. Саме через нагрівання океани поглинають менше вуглекислого газу, тому його концентрація в атмосфері зростає. Підвищення температури води також шкодить морським екосистемам і змушує окремі види переміщуватися до прохолодніших районів, якщо вони адаптуватися не в змозі. Таким чином це все ж порушує природні харчові ланцюги. Ось вам в цифрах глобальне потепління та на що воно впливає. Далі побачимо.
1: Team FM.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

0: Ви слухаєте радіо Team FM на студійному 15 година і вже 42 хвилини. І далі продовжимо про глобальне потепління, яким саме чином воно впливає більш регіонально і на наші річки, зокрема. А виявляється, близько 20 тисяч українських річок зникли або були фрагментовані. І це все сталося за останні 30 років. Найбільший дефіцит води відчувається у південних і східних областях, однак пересихання малих водойм фіксують також і в інших регіонах, зокрема і на півночі. Серед основних причин називають зміну клімату, звісно, глобальне потепління, замулювання річок і нераціональне використання водних ресурсів. Тут уже якраз причина від нас прямо і залежна. На стан водойм також впливають господарська діяльність, зрошення та будівництво гідротехнічних споруд. Вони, в свою чергу, порушують природну течію. Малі річки, як відомо, живлять великі водні артерії, тому їхнє масове пересихання, що спостерігається кілька десятків років, може скоротити водний стік України, щонайменше аж на 25%. І от саме для відновлення цієї екосистеми екологи пропонують демонтовувати нефункціональні або незаконні гідротехнічні споруди, ощадливіше використовувати воду та повертати річкам природне русло. Насправді ми так і не задумуємося, але ж скільки природньої краси і потреби втрачаємо. Шкода, звісно, треба діяти, аби не було занадто пізно, як і в усьому в житті.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Тім, там де ти.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що слова «ждати» та «чекати» обидва українські? Проте суржик часто підсовує нам форму «підожди». Правильно вживати «зачекай» або «почекай». Цікаво, що ми чекаємо на когось. На автобус, на друга, а не когось.
0: «Сила слова».

15 година і 56 хвилин. З вами на зв'язку, як завжди, Радіо Тім. І вже буквально за одну музичну композицію стартуватиме нова ефірна година. І відповідно, розпочнеться вона традиційно із випуску новин. Усі важливі, актуальні та достовірні новини.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 година в Україні. Ви слухаєте радіо Тім, і до вашої уваги актуальна добірка новин.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Прилуках ліквідовували наслідки російського удару по складських приміщеннях 7 серпня. Пошкоджені також житлові будинки на кількох сусідніх вулицях. За інформацією місцевого телеканалу, пожежу гасили 20 працівників ДСНС та 5 одиниць техніки. Потерпілих, на щастя, немає. А від жителів надійшло майже 20 повідомлень про пошкоджене майно. Робоча група міської ради проводила заміри та фотофіксацію. Власникам будинків нададуть плівки та ОСБ-плити для тимчасового захисту власних осель. На Чернігівщині до вересня триває обов'язкова евакуація населення з 19 прикордонних населених пунктів. За повідомленням начальника ОВА В'ячеслава Чауса, виїхали 105 людей, серед них 31 дитина. Водночас зафіксовано понад 400 відмов від евакуації, а у визначених селах залишається 90 дітей. На Прилуччині поліція затримала 65-річного жителя Срібнянської громади за підозрою в підпалі будинку знайомої. За версією слідства, перед пожежею між ними стався конфлікт, а згодом оселя повністю згоріла. Люди не постраждали. Чоловіку повідомили про підозру. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі. Суд заочно засудив 53-річного чернігівця до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна за участь у незаконному переправленні військових зобов'язаних за кордон. Чоловік підшукував клієнтів і допомагав оформлювати їх як водіїв благодійної організації для внесення до системи «Шлях». Вартість послуг становила від 5 тисяч доларів. Засуджений нині переховується від правосуддя, тривають заходи для його затримання. У музеї-заповіднику Пантелеймона Куліша «Ганнина пустинь» провели літературну зустріч до 207-ї річниці від дня народження письменника. За інформацією зі сторінки Борзнянської територіальної громади, захід «А ми будемо святу правду сіяти в народі» присвятили творчості Куліша та його внеску в українську культуру. Участь у зустрічі взяв також секретар Борзнянської міської ради Станіслав Шевлюга.

0: Серед міжнародних подій наступне. У Болгарії на території військового заводу МКО поблизу міста Трявна стався вибух. Близько 300 людей евакуювали з навколишніх населених пунктів. За повідомленням громадського, під час доставлення палива загорілася вантажівка, після чого вогонь охопив склад із боєприпасами. Постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби. Причини події встановлюють. Росія з квітня призупинила виробництво та застосування ракет «Кинжал» та «Х-32», переорієнтувавши ресурси на інші типи балістичного озброєння. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК «Україна». За його словами, виробництво зупинили через проблеми з точністю, а паливо та комплектуючі спрямували на ракети, які Росія вважає ефективнішими. І повертаємось в Україну. У першому півріччі 26-го року Україна імпортувала агропродукції на 4 мільярди 704 мільйони доларів. Це на 8% більше, аніж торік. За даними Інституту аграрної економіки, 54% поставок на суму 2 мільярди 540 мільйонів доларів надійшли з країн Європейського Союзу. Найбільше коштів витратили на фрукти та ягоди, рибу і морепродукти, а також напої. Водночас імпорт овочів скоротився на 30%. В Одесі правоохоронці викрили псевдореабілітаційний центр, де людей із залежностями, за версією слідства, використовували як безоплатну робочу силу. За повідомленням обласної прокуратури, родичі сплачували за нібито лікування від 13 до 15 тисяч гривень щомісяця. Організатори отримували по 1000 гривень за день роботи кожного підопічного. Засновнику центру повідомили про підозру в експлуатації людей. Слідство встановлює інших можливих учасників схеми. У Києві до 11 серпня призупинили вирубку дерев на теремках для прокладання резервної тепломережі після протестів місцевих жителів. За повідомленням заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, альтернативного маршруту немає через наявні каналізаційні мережі. Однак влада шукає спосіб максимально зберегти насадження. Увечері 11 серпня проєкт мають представити громаді в Голосіївській районній державній адміністрації.
1: Новини спорту.
0: Український метальник молота Михайло Кохан кваліфікувався до фіналу чемпіонату Європи з легкої атлетики у Бірмінгемі. За інформацією Суспільного спорт, у другій спробі він показав результат 77 метрів 40 сантиметрів і завершив кваліфікацію в четвірці найкращих. Фінал чоловічого метання молота відбудеться завтра, 11 серпня.
1: Хороше наостанок.
0: У Києві 5-6 вересня проведуть етнографічний кінофестиваль «Вихідні з око», присвячений темі дому. За повідомленням Державного агентства України з питань кіно, на поляні ВДНГ покажуть 14 фільмів з України та ще 7 країн. Програма також передбачає толоку, ярмарок, культурні майстер-класи, зустрічі з авторами стрічок і концерти за участю Олега Скрипки та гурту «Воплі Водоплясова».
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Погода. Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Завтра у вівторок загалом буде ясна погода в області, лише ввечері можлива мінлива хмарність. Атмосферний тиск коливатиметься у межах від 749 до 752 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря школиватиметься від 47 до 84%. Вітер від 2 до 5 метрів за секунду. Найвідчутнішим він буде після обід і посилиться. Далі про температуру в містах мовлення Радіо Тім. Уночі у Прилуках температура становитиме 15-16 градусів тепла, а вдень температура прогріється до 29 градусів. У Ніжині, Ічні та Корюківці вночі 14-16 із позначкою плюс, а завтра вдень максимальна температура повітря складатиме плюс 29. І у Чернігові та Куликівці вночі варто очікувати плюс 17 і трохи прохолодніше холодніше в день, лише на 1 градус по області. 28 спекотних літніх градусів можна очікувати завтра чернігівцям. У вівторок також можливий короткочасний дощ увечері. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Погода на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Програма «Люди» на Тім FM.

0: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Найчастіше дівчата, позіхаючи, прикривають рот долонею, а чоловіки – кулаком. Повідомляють психологи та дослідники невербальної поведінки у людей. Навіть позіхання розкриває наші маленькі звички та відмінності між статями.
0: Цікаві факти.

0: upon you. 16 година і 18 хвилин. Ви слухаєте Радіо Тім. І далі хочу вам розповісти про приголомшливу історію однієї родини.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: У селі Стремінь на Львівщині мешкає генеалогіня Олена Владика разом із чоловіком. І от вони вирішили відродити будинок родинний, який був побудований ще у 1934 році її прадідом Іваном. Під час ремонту родина намагалася максимально зберегти первісний вигляд будинку, але водночас зробити його придатним для сучасного життя. У старій частині лишили нерівні побілені стіни, печі, вікна, навіть шлюбні ікони та меблі, які прадід виготовив власноруч. Частину підлоги і ті елементи, які вже були пошкоджені, замінили. Однак більшість речей не чіпали, не реставрували, а залишили їх у збереженому стані. Колишню майстерню переобладнали під кухню та ванну кімнату, а зі старих дверей навіть зробили стіл для нової тераси. Дуже класно ще те, що в хаті зберігаються пошиті бабусею речі, родинна вишиванка, давній посуд і весь цей антураж. До слова, Олена планує відтворити знайдену на горищі жіночу сорочку, яку, ймовірно, носили в цьому регіоні ще у першій половині минулого століття. З чого ж почалася, власне, ця історія пані Олени? А почала вона досліджувати, власне, коріння після звернення нащадків українських переселенців із Бразилії. Під час своєї подорожі до цієї країни дівчина випадково зустріла родину з таким самим прізвищем. А виявилося згодом, що вони мають ще й спільних предків. Небияку роботу провела пані Олена з архівними документами, а потім їй вдалося простежити навіть 9 поколінь однієї родини, яке було пов'язане саме з цим обійстям на Львівщині. Відновити будинок вона вирішила вже після початку повномасштабної війни, і разом з чоловіком тоді вона переїхала ближче до Львова. Тривалий час, на жаль, хата стояла зовсім порожньою, однак дідусь її регулярно приїздив сюди і, як міг, підтримував будівлю в належному стані. А тепер цей родинний дім використовують як простір для дослідження сімейних історій не лише цієї родини. Вже в серпні місяці тут організували генеалогічну резиденцію, учасники якої навчалися працювати з архівами і складали родинні дерева власних сімей. Надалі Олена Владика планує проводити в хаті культурні та освітні заклади, далі дбати про родинне обійстя. І дуже, знаєте, така приємна, щемлива ця історія про те, як минуле нас не полишає, перетинається. І дуже важливо знати усі гарні історії.
1: Тім FM.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

16:32. З вами Радіо Тім. Маю повідомити, що щойно повітряну тривогу оголосили у Чернігівському районі та Корюківському районі Чернігівщини. Нині Новгород-Сіверський район, Корюківський та Чернігівський охоплені повітряною тривогою. За можливості, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 16:41. З вами на зв'язку, як завжди, ваше радіо Радіо Тім. Про історії людей далі будемо говорити. Продовжую висвітлювати вам класні, позитивні і добрі історії. Блогерка з Волині Іванка Дячук створює документальні відео про людей, які переїжджають із міст у села. І там відновлюють старі будинки, таким чином розвиваючи тамтешні громади. Перший її ролик був про подружжя, яке оселилося в Карпатах. І за 2 місяці цей перший ролик набрав понад 100 тисяч переглядів. Сама ж дівчина у 2022 році переїхала до Канади. Там вона працювала баристою, фотографувала і займалася просуванням у соцмережах. Та вже через рік повернулася на рідну Україну, оселилася на батьківській дачі поблизу Нововолинська і повністю зосередилася на справі свого життя, якраз на розвитку свого YouTube-каналу. Під кожним відео таким блогерка відкриває збір на якісь потреби українських військових. І в середньому зазвичай один збір приносить близько 80 тисяч гривень. Погодьтеся, дуже вагома цифра і класний внесок буде на допомогу. За словами блогерки, її відео також спонукають українців повертатися з-за кордону, переїжджати в села і відновлювати покинуті будинки. Зараз Іванка облаштовує власне житло в селі та планує зняти випуск про те, як будуть доставляти пікап із Фінляндії для волонтерських робіт. Така ініціатива теж від неї була. Дуже цікаво, насправді, спостерігати, скільки ще людей змотивуються цією ініціативою. І сподіваюся, наступні ролики пані Іванки про такі історії набиратимуть не менше 100 тисяч переглядів.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Повітряну тривогу оголосили ще додатково у Ніжинському районі Чернігівщини, тож нині вона охопила Ніжинський, Чернігівський, Курюківський та Новгород-Сіверський райони. Будь ласка, подбайте про власну безпеку, бережіть себе, тих, хто поруч із вами. Будемо вірити тільки в краще.
1: Team FM.

0: спати на одній
1: реклама.
0: Подушці.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «подожди», хоча рідна мова пропонує милозвучне «зачекай» або «почекай». Так само і з фразою «самий кращий». Це граматична помилка. Правильно казати «найкращий», додаючи префікс «най» до прикметника.
0: «Сила слова».

0: 16:55. Тривога наразі охопила всю Чернігівську область. Пов'язана вона з загрозою реактивних БПЛА. Тож, будь ласка, подбайте про власну безпеку, бережіть себе, своїх близьких і перебувайте за можливості у безпечних місцях. Радіо Тім продовжує працювати. Будемо з вами зустрічатися менш ніж за 4 хвилини і будемо говорити про наступне. У Прилуках завершили ремонт ділянки дороги. У Новій Басані провели забіг для дітей та дорослих, а збірна Борзнянської громади показала хороші результати на спартакіаді Чернігівщини. Окрім того, виявляється, українські монети стали одними з найкращих у світі. Тож, залишайтеся разом із нами, разом із Радіо Тім, аби бути в курсі усіх подій, що відбуваються навколо. Бережіть себе!
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти. Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 17 година за Києвом. Ви слухаєте радіо «Тім». Це актуальний випуск новин. І найперше про те, що відбувається в області.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Прилуках завершили ремонт пошкоджених ділянок доріг на вулицях Гетьмана Сагайдачного та Саксаганського. На Сагайдачного також розчистили узбіччя та підсипали його асфальтною крихтою для кращого відведення води. Надалі в мікрорайоні Рокитний планують ремонтувати інші вулиці, зокрема Челюскінців. Однак частина містян критикує відсутність комплексного підходу. Борзнянська міська рада виставила на електронні аукціони право оренди 8 комунальних земельних ділянок загальною площею понад 51,5 гектар. За повідомленням міськради, ділянки розташовані в Ядутинському, Оленівському та Прачівському старостинських округах. Торги відбудуться з 9 по 11 вересня 2026 року. Для участі необхідно подати через електронний майданчик заяву з кваліфікованим електронним підписом та передбачені законодавством документи. У селі Іванівка патрульні зупинили водія, який перевищив швидкість і, за даними поліції, намагався втекти. У 48-річного чоловіка помітили зовнішні ознаки наркотичного сп'яніння, однак від огляду в медзакладі він відмовився. На водія склали адміністративні матеріали за перевищення швидкості, невиконання вимоги про зупинку та відмову від огляду, після чого відсторонили від керування. У Новобасанській громаді провели забіг у межах всеукраїнської акції «Шаную воїнів, біжу за героїв України». До заходу, приуроченого до Дня пам'яті захисників України, долучилися дорослі та діти. Перед стартом учасники записували на символічній дошці пам'яті імена полеглих воїнів, на честь яких долали дистанцію. У Чернігові 11 серпня з 9 до 15 години промиватимуть водопровід на проспекті Перемоги, 45. За інформацією Чернігівводоканалу, у будинках номер 43 та 45 на проспекті Перемоги та у споживачів на вулиці Олександра Мацієвського, 18, можливі зниження тиску та поява осаду у воді. Також завтра з 8.45 до 15 години тимчасово припинять водопостачання через ремонт водопроводу на вулиці Подусівській, 16. Відключення охоплять частину будинків на вулицях Подусівській, Тероборони, Заньковецької, Дніпровській та у Дніпровському провулку. Мешканцям рекомендують завчасно зробити запас питної води. Далі до більш масштабних новин. Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни у війську за підсумками наради з командуванням. Як повідомив глава держави, частину рішень уже підготували, інші пропозиції обговорили з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, Ігорем Скибутьком та Євгенієм Хмарою. Учасники наради також визначили заходи для посилення ключових напрямків фронту,

0: Реагували частину далекобійних операцій і розглянули потреби України у протиповітряній обороні. Фахівці української розвідки ідентифікували 5816 іноземних компонентів у 202 системах російського озброєння. За повідомленням Головного управління розвідки, більшість електронних деталей у російських ракетах, безпілотниках і бронетехніці виготовили в Європі, Азії та Північній Америці. У ГУР зазначили, що Росія отримує ці компоненти через треті країни та схеми обходу міжнародних санкцій. На Херсонщині від початку року 790 сімей отримали житлові сертифікати загальною вартістю понад 1 мільярд 181 мільйон гривень. Як повідомляє Укрінформ, за програмою «Е-відновлення» також ухвалили рішення про виплату майже 40 мільйонів гривень компенсацій для 200 родин. Загалом же заявки подали 441 власник пошкодженого житла та 3617 власників зруйнованих осель. У Києві збудували когенераційні об'єкти загальною потужністю близько 60 мегаватів із 200 запланованих до кінця року. За повідомленням Київської міської державної адміністрації, вироблена ними електроенергія вже надходить до загальної енергосистеми України. У столиці також спорудили три дизельні електростанції потужністю 16,7 мегаватта. До кінця року планують створити 40 мегаватів резервних потужностей. У липні споживча інфляція в Україні становила 0,3% за місяць і 7,7% в річному вимірі. За даними Державної служби статистики, продукти харчування загалом подешевшали на 0,2%. Зокрема, яйця на 6%, овочі на 5,9%. Водночас комунальні послуги подорожчали на 1,6%.
1: Новини спорту.
0: Збірна Борзнянської громади виступила у 6 видах спорту на спартакіаді міських громад Чернігівщини в Ніжині. За повідомленням Борзнянської міської ради, волейбольна команда здобула срібло, а в настільному тенісі громада посіла третє командне місце. В особистих змаганнях Андрій Донченко виборов золото, Сергій Приковський – срібло, Олег Демченко та Лілія Москаленко – бронзові нагороди.
1: Хороше наостанок.
0: Дві українські пам'ятні монети увійшли до сотні найкращих монет світу за версією міжнародного конкурсу «Монета року 2026». Як повідомляє Numismatic News, монету «Тримаймо стрій» номінували у категорії «Найбільш надихаюча монета». А монета «Світ мистецтва кутюр'є» Любов Панченко у категорії «Найхудожніша монета». Автор ескізів обох робіт Андрій Сагач. А результати фінального голосування будуть оголошені вже 27 серпня. Станом на зараз це всі основні новини. Вже о 18:00 чекайте на підсумковий випуск новин за понеділок 10 серпня. Далі інформація від Укргідрометцентру.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Погода.
0: Завтра, 11 серпня, загалом триматиметься ясна погода на Чернігівщині. Лише надвечір небо буде затягнуте хмарами. Атмосферний тиск коливатиметься від 749 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря від 47 до 84% буде змінюватися завтра протягом дня. Вітер дутиме зі швидкістю від 2 до 5 метрів за секунду. І далі про те, якою буде температура на завтра.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Тож, найближчої ночі у Прилуках, Ніжині, Ічні та Корюківці спостерігатиметься коливання температури від 14 до 16 градусів із позначкою «плюс». У день же завтра у Прилуках повітря прогріється до 29 градусів, так само у Ніжині, Ічні та Корюківці. Максимум завтра – плюс 29. У Чернігові та Куликівці найближчої ночі – плюс 17, а в день стовпчики термометрів метрів коливатимуться від 24 до 28 спекотних градусів. За прогнозом Укргідрометцентру, завтра увечері у Ніжині, Ічні та Чернігові можливий короткочасний дощ.
1: Погода на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
4: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Люди із нижчим рівнем інтелекту складніше сприймають сарказм, повідомляють психологи та нейробіологи із університету Кембриджа, що досліджували сприйняття іронії та сарказму у різних груп людей. Сприймати гумор – це теж мистецтво, яке потребує трохи тренування мозку.
0: Цікаві факти.

0: 17 година і 21 хвилина. З вами, як завжди, на зв'язку Радіо Тім. Ось такий курйоз трапився мені в мережі. Один чоловік купив квартиру на 34-му поверсі. А виявилося, коли добудували цей будинок, там лише 32 поверхи. Ось так житель китайської провінції Шенсі придбав квартиру, вклав гроші, а по факту не отримав ні того, ні іншого. Сталося це ще у 2013 році. Чоловік на прізвище Шень вніс 117 тисяч 700 юанів. Житло там було немаленьке, 90 квадратних метрів. Передати квартиру у власність мали ще у 2015-му. Однак будівництво затягнулося ще на кілька років, і коли забудовник таки попросив сплатити решту вартості, з'ясувалося, що зазначеного в документах поверху не існує, відповідно, квартири такої теж. Компанія, звісно, запропонувала Шеню інше помешкання на 32-му поверсі, але там ще треба було доплатити, а він погодитись не зміг, бо не мав відповідної суми, і квартиру, недовго чекаючи, продали іншому покупцеві. Арбітражний суд зобов'язав забудовника повернути чоловікові залишок внеску і ще й виплатити відсотки. Однак станом на 2026 рік чоловік так і не отримав усієї суми, оскільки виконавці не знайшли зареєстрованих активів компанії. Щось явно там пішло не за планом, а розбиратися тепер мусять усі. І правоохоронці, і влада, і забудовники, ну і ми з вами, бо теж цікаво, як так можна було і чи знайдуться таки винуватці і кошти.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: «Тім ФМ».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.
1: Team FM.

0: 17 година і 42 хвилини. Продовжуємо працювати на радіо Тім. І поки там в Китаї розбираються, як можна продати квартиру на 34-му поверсі, коли в новобудові їх всього 32, то у США поліцейські ловили індичку, яка залетіла до квартири. Певно, хотіла заволодіти незаконну нерухомістю. Далі подробиці.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Так от, у місті Ваусау американського штату Вісконсин поліцейським довелося визволяти індичку з чужої квартири. Птах потрапив до помешкання, розбивши віконну шибку. Офіцери намагалися спіймати несподівану гостю за допомогою спеціальної сітки, проте не вдалося. Тривалий час птах уникав сітки. Зрештою, індичку довелося винести з квартири та випустити на решті на волю. Капітан патрульної служби, який прибув на виклик, зазначив, що цей випадок вкотре засвідчив, наскільки непередбачуваним можуть бути виклики поліцейських. Тут насправді все закінчилося добре, незначні лише збитки, побите вікно, господарі залишаються у своєму помешканні, і вкотре ця історія нагадує, що незвичні історії, такі, що запам'ятовуються на все життя і можуть стати приводом для мемів та класних історій, вони можуть трапитися щодня і навіть на роботі.
1: Тім, там, де ти.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «відноситися». Суржик змушує нас відноситися до колег з повагою, але українською ми ставимося до людей. А відноситися може хіба що математичне число до іншого числа, або ж річ до певної категорії.
0: «Сила слова».

0: 17 година і вже 56 хвилин. Ви слухаєте Радіо Тім. Нагадаю, що поки повітряна тривога триває на всій території Чернігівщини, тож до відбою, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Ми продовжуємо працювати і менш ніж за 4 години почуємося знову з вами. Будемо підбивати підсумки ранкових і вечірніх новин. Тож залишайтеся разом із нами на одній хвилі, аби дізнатися, що головного сталося в області, в Україні та й у світі загалом.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.
2: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 18 годину маємо в Україні. Ви слухаєте Радіо Тім, і це підсумковий випуск новин 10 серпня. Найперше про події регіонального значення.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська 10 серпня двічі атакували впіві дронами прикордонну Семенівку. Удари зафіксували о 10:45 та об 11:40. Пошкоджені два приватні будинки, зокрема покрівля та вікна одного з них. Люди не постраждали. На Чернігівщині до вересня триває обов'язкова евакуація населення з 19 прикордонних населених пунктів. За повідомленням начальника ОВА В'ячеслава Чауса, виїхали 105 людей, серед них 31 дитина. Водночас зафіксовано понад 400 відмов від евакуації, а у визначених селах залишається 90 дітей. Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради та Інститут серця МОЗ України підписали меморандум про співпрацю. За повідомленням прес-служби міськради, документ передбачає обмін досвідом, розвиток спеціалізованої допомоги пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями та впровадження сучасних методів лікування. Під час візиту до Чернігова фахівці Інституту серця також провели лекцію, консультації та обстеження працівників органів місцевого самоврядування. Для відбудови Авдіївського ліцею Понорницької громади планують залучити міжнародну підтримку. За повідомленням В'ячеслава Чауса, до кінця тижня управління освіти та департамент економічного розвитку мають підготувати конкретний алгоритм дій. Будівлю ліцею зруйнували російські безпілотники вночі 18 березня 2026 року. Суд заочно засудив 53-річного чернігівця до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна за участь у незаконному переправленні військовозобов'язаних за кордон. Чоловік підшукував клієнтів і допомагав оформлювати їх як водіїв благодійної організації для внесення до системи «Шлях». Вартість послуг становила від 5 тисяч доларів. Засуджений переховується від правосуддя, тривають заходи для його затримання. У Чернігові 11 серпня з 9 до 15 години промиватимуть водопровід на проспекті Перемоги, 45. За інформацією Чернігівводоканалу, у будинках номер 43 та 45 на проспекті Перемоги та у споживачів на вулиці Олександра Мацієвського, 18, можливі зниження тиску та поява осаду у воді. Також завтра з 8:45 до 15 тимчасово припинять водопостачання через ремонт водопроводу на вулиці Подусь. Відключення охопить частину будинків на вулицях Подусівській, Тероборони, Заньковецької, Дніпровській та у Дніпровському провулку. Мешканцям рекомендують завчасно зробити запас питної води. Рухаємось далі до більш масштабних підсумків. Україна звернулася до США по допомогу із закупівлею обладнання для тимчасового зберігання зерна безпосередньо в аграрних господарствах. За повідомленням Мінагрополітики, через понад 180 російських ударів у 2026 році зупинили роботу три глибоководні порти Великої Одеси, які забезпечували понад 90% українського агроекспорту. Запрогнозованого врожаю у 81 370 000 тонн, дефіцит сховищ наприкінці осені може сягнути 11 мільйонів тонн. Україна, Польща та країни Балтії створили регіональну платформу для обміну інформацією про корупційні злочини, пов'язані з використанням європейської допомоги. Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос.

0: під час звіту про роботу НАБУ і САП. Платформа дасть змогу детективам та прокурорам 5 країн оперативно обмінюватися даними, досвідом та інформацією про типові корупційні схеми. Кабінет міністрів України збільшив на 525 мільйонів гривень фінансування безпеки енергоблоків Чорнобильської АЕС та об'єкта «Укриття». Як ідеться в урядовій постанові, загальний обсяг коштів зріс із 1 мільярда 600 мільйонів до понад 2 мільярдів 100 мільйонів гривень. Фінансування спрямують на утримання блоків і сховища відпрацьованого палива, демонтаж окремих систем, ремонт обладнання та контроль безпеки. Українські розвідники на початку серпня уразили в окупованому Криму дві пускові установки російського комплексу С-400 «Тріумф» та антенну керування безпілотником «Оріон». За повідомленням Головного управління розвідки Міноборони, операцію провів спецпідрозділ «Груп-13» із використання морських платформ «Магура». Орієнтовну вартість уражених російських цілей оцінюють у десятки мільйонів доларів. Кабінет міністрів продовжив на 2 роки експериментальний проєкт «Шлюб онлайн» у застосунку «Дія». Як ідеться в постанові, послуга передбачає реєстрацію шлюбу через відеоконференцію та доставку свідоцтва, зокрема, за межі України. Постанова набуде чинності 15 серпня 2026 року.
1: Новини спорту.
0: Українець Архип Крачко здобув срібну медаль юніорського чемпіонату Європи з веслувального слалому у французькому Епіналі. За інформацією Національного олімпійського комітету, 16-річний спортсмен показав в каяк-кросі результат 39,26 секунди, поступившись переможцю з Польщі лише на 12 секунди. Це друга міжнародна срібна нагорода Крачка цього сезону. Український метальник молота Михайло Кохан кваліфікувався до фіналу чемпіонату Європи з легкої атлетики у Бірмінгемі. За інформацією Суспільного спорт, у другій спробі він показав результат 77 метрів 40 сантиметрів і завершив кваліфікацію в четвірці найкращих. Фінал чоловічого метання молота відбудеться завтра, 11 серпня. Спортсмен із Сосниці Максим Петрович переміг на турнірі з кулачних боїв «Ватага Ендаскарт Беа Нокл» у Дніпрі. За повідомленням Сосницької громади, у першому раунді він здолав Олега Кузнецова нокаутом. 22-річний Петрович є молодшим сержантом та інструктором із фізичної підготовки 31-ї окремої механізованої бригади, а також професійним бійцем ММА. Це були підсумки події за 10 серпня. Далі буде прогноз погоди.
1: Новини. Новини на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім там, де ти. Погода.
0: Завтра середня вологість повітря на Чернігівщині складатиме 65%. Атмосферний тиск упродовж доби становитиме 750 мм ртутного стовпчика. Вітер південний та південно-західний дутиме зі швидкістю до 5 метрів за секунду. У Прилуках найближчої ночі прогнозують 15-16 градусів тепла. В день повітря прогріється до 29 максимальних теплих градусів. У Ніжині, Ічні та Корюківці вночі буде від плюс 14 до плюс 16, а в день до 29 піднімуться стовпчики термометрів. В обласному центрі в місті Чернігові та в Куликівці вночі варто очікувати близько 17 градусів із позначкою плюс, і завтра в день максимальна температура 28 тепла. Завтра, 11 серпня, на Чернігівщині загалом переважатиме ясна погода, а лише увечері у Ніжині і та Чернігові можливий короткочасний дощ. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM.

0: Реклама. Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Team Internet Service Provider вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Team. Тут починається твоя кар'єра. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Резиновий підлокітник ескалатора в метро рухається із іншою швидкістю, аби пасажир не заснув на ескалаторі, повідомляють інженери транспортних систем та технічні документи метрополітенів великих міст. Навіть дрібні деталі метро придумують для безпеки та бадьорості пасажирів, адже рух змушує лишатися бадьорим.
0: Цікаві факти.

0: 18 година і 18 хвилин. Ви слухаєте Радіо Тім. У нас стартувала програма «Від душі», програма привітань і поздоровлень, де ви можете написати кілька приємних слів, привітати важливу для вас людину і замовити музичну композицію. Чекатиму на ваші повідомлення на Viber студії 093-429-88-99.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: І ось отримали ми повідомлення від пані Людмили, яка просто хоче побажати усім нам і вам хорошого дня та хорошого настрою. Беріть приклад, любі слухачі, з пані Людмили і залишайте нам свої повідомлення.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

0: Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, все за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.
1: For

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 18 година і 43 хвилини. З вами на зв'язку Team FM. І виявляється, саме сьогодні, 10 серпня, відзначають Всесвітній день Лева. Отак от.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Ось натрапила на кілька цікавих фактів про царя звірів. За день самець може з'їсти близько 7 кілограмів м'яса. У той час, як для самки, достатньо всього 5. А от якщо раптом левові щось не сподобається, то рик його можна буде почути аж на відстані до 9 кілометрів. То точно будете знати, що десь небезпека таки поруч. Мало хто знає, і я в тому числі дізналася щойно про те, що левів можна віднести до лінивих тварин, оскільки вони сплять до 20 годин на добу. Втім, лев досить швидка тварина, може розвивати швидкість до 80 км за годину, проте довго бігти вони не можуть. Пам'ятаєте ж так, що вони ще й ліниві до всього. Вони живуть прайдами, до складу яких входять до 15 тварин. Саме леви захищають територію, а самки полюють на здобич та виходжують своє потомство. Попри те, що основними мисливцями є самки, самці завжди починають трапезу першими. Несправедливість ось така є й в тваринному світі. До речі, ніде не знайшла інформації про те, коли ж будемо відзначати день саме левиці. Не знаю, чи пов'язана саме ця дата, 10 серпня, з тим, що припадає і астрологічно саме знак лева на цей місяць. Проте можемо пов'язати це і так, аби, знаєте, привід був. А ви, нагадаю, можете надсилати нам повідомлення і без приводу. Передати вітання важливим людям, просто побажати спокійного вечора, чи то привітати із завершенням робочого будня. Поки є час, тож чекаю на ваші теплі слова у Вайбері 093-429-88-99. Охоче чекаю на ваші повідомлення та передам кому слід.
1: Team FM.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між людяним та людним? Суржик їх плутає. Вулиця чи площа може бути людною, де багато людей, а вчинок або керівник може бути людяним, добрим, гуманним.
0: Сила слова.
2: Зорі з неба для тебе моя.

0: 18.56, з вами Радіо Тім, і лишається лише підсумувати все хороше, що сталося. Позитивно маємо мислити, сподіваюся, що таких новин ставатиме з кожним днем дедалі більше. Почуємось за 3 хвилинки, Вікторію Ніро зараз прослухаємо і одразу до дайджесту хороших новин дня.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти.
3: Еспресо макіато.
4: Програма Team FM.

0: Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у Бізон щодня. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
1: Маємо 19-ту годину, і це дайджест хороших новин дня на Тім ФМ. Розпочнемо із того хорошого, що відбулося в нашому рідному регіоні.
2: Новини Чернігівщини.
1: Чернігівщина та ще 4 області отримали від Ісландії понад 80 тонн енергетичного обладнання. Допомогу надала ісландська компанія, як повідомляє Міністерство енергетики України. Устаткування використовуватимуть для ремонту та захисту мереж, передачі та розподілу електроенергії. В Олександрівці на Чернігівщині під час благодійного концерту та ярмарку зібрали 22 430 гривень на підтримку Збройних сил України. До заходу долучилися творчі колективи, солісти, працівники культури та жителі громади. А під час ярмарку продавали домашню випічку, сувеніри та інші вироби. У музеї-заповіднику Пантелеймона Куліша Ганни на пустинь провели літературну зустріч до 207-ї річниці від дня народження письменника. Захід під назвою «А ми будемо святу правду сіяти в народі» присвятили творчості Куліша та його внеску в українську культуру. Участь у зустрічі взяв також секретар Борзнянської міської ради Станіслав Шевлюга. А в Новобасанській громаді провели забіг у межах всеукраїнської акції «Шаную воїнів, біжу за героїв Україну». До заходу, який був приурочений до Дня пам'яті захисників України, долучилися як дорослі, так і діти. Перед стартом вони записували на символічній дошці пам'яті імена полеглих воїнів, на честь яких і долали дистанцію. І далі українська громада Кувейту та дипломати передали Чернігівському центру соціально-психологічної реабілітації дітей ноутбук та теплі речі. Допомогу під час візиту до центру передав посол Максим Субх. Вихованці подарували дипломатам власноруч створену картину «З Україною в серці» як символ дружби між Україною та Кувейтом. А у польському Гданську провели 5-й міжкультурний родинний фестиваль «Дім Ауе Хоум» за участю української громади. Цьогорічною темою заходу став «Маленький принц». У програмі там були концерти, виставки, майстер-класи, дитячі активності та спільне плетіння маскувальних сіток. У Києві 5 та 6 вересня проведуть етнографічний фестиваль «Вихідні з око», присвячений темі дому. На поляні ВДНГ покажуть 14 фільмів з України та ще 7 країн. Програма також передбачає толоку, ярмарок, культурні майстер-класи, зустрічі з авторами стрічок і також концерт за участю Олега Скрипки та гурту «Воплі від Оплясова». Дві українські пам'ятні монети увійшли до сотні найкращих монет світу за версією міжнародного конкурсу «Монета року 2026». Монету «Тримаймо стрій» номінували у категорії «Найбільш надихаюча монета», а монета «Світ мистецтва кутюр'є» Любов Панченко у категорії «Найхудожніша монета». Автор обох ескізів Андрій Сагач. Результати фінального голосування оголосять вже 27 серпня.
0: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: Тім ФМ. Погода.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: На завтрашній вівторок, 11 серпня, загалом прогнозують ясну погоду. Щось лише надвечір небо може вкритися хмарами і можливий короткочасний дощ. Атмосферний тиск завтра коливатиметься від 749 до 752 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря від 47 до 84%. Вітер буде від 2 до 5 метрів за секунду, буде він збільшуватися під вечір. Вночі ж у Прилуках температура становитиме 15-16 градусів тепла, а вдень прогріється до 29 градусів. У Ніжній Ічні та Корюківці вночі варто очікувати 14-16 із позначкою плюс, а вдень максимальна температура складатиме плюс 29.

0: І у Куликівці та, власне, у Чернігові найближчої ночі плюс 17 і в день плюс 28. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Погода на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
0: Маю вже бігти по справах, ефір мій завершується, ще трішки часу, знаєте, є в добі, то встигнути маю все. Знаю, що то неможливо, проте на максимум завжди треба намагатися. Вам бажаю спокійного і теплого вечора, сподіваюся, знайдете час і відпочинете. Завтра, щоб з новими силами наближати нашу перемогу, вірити і любити. Для вас працювала Настя, почуємось з вами вже зранку. Поки залишаю вам музичний супровід для настрою і для натхнення. Побігла я, бережіть себе, бувайте.
1: FDR Радіо Центр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Сьогодні ми розкажемо про новий трек Олівії, український виступ на Tomorrowland, фестивальні новини, про вечір пам'яті Михайла Клименка, прем'єру Макса Барських і про маршрут, пов'язаний із Назарієм Яремчуком. Олівія презентувала нову пісню «Відчуття», про емоції, які не хочеться приховувати. Історія треку почалася на студії, де співачка працювала над власним матеріалом і випадково почула нову композицію творчого дуету «Панчишин та світ». Це знайомство стало початком спільної роботи. У Олівія вже були свої ідеї та окремі рядки, які згодом перетворилися на повноцінну музичну історію. Відчуття про сміливість бути собою і не ховати справжні емоції. Уперше наживо пісня прозвучала у Львові під час благодійного вечора у незвичному форматі разом із симфонічним оркестром. Саме цей виступ став основою майбутнього кліпу. Слухаємо Олівія. Відчуття.

Це був наш музичний вибух «Олівія» і пісня «Відчуття». Українська музика знову прозвучала на Tomorrowland у Бельгії. Цього разу завдяки діджей Корольова. Під час свого сету вона запросила на сцену Джері Хейл, і разом вони вперше виконали свою спільну роботу. Виступ відбувся на Freedom Stage, одній із головних сцен фестивалю. За словами Джері Хейл, їхній сет наживо побачили близько 20 тисяч людей, а онлайн-трансляцію – ще понад 200 тисяч слухачів і глядачів. Для Корольова це ще один великий крок у міжнародній кар'єрі, а для української музики – ще одна нагода прозвучати там, де щороку збираються тисячі прихильників електронної сцени з усього світу. Цього літа український фестивальний сезон проходить із поправкою на реальність. Частина подій змінила плани через безпекову ситуацію. Ще фест у Моринцях, Видалка фест в Одесі, колосальний мотофест на Полтавщині, Андерхіл фестивал на Івано-Франківщині та Карпатіан Роадс фест у Буковелі перенесли або скасували. На невизначений термін відклали й фестиваль героїчної кави «Філіжанка». А от «Файне місто» встиг зустріти свою аудиторію наприкінці липня. До нових обмежень для проведення масових заходів фестиваль переїхав на територію арени Львів, зібрав слухачів і продовжив свою благодійну місію – допомогти бригаді НГУ «Азов». Нова локація, новий формат, але головне залишилося тим самим – музика, яка збирає людей. Суворова випустила пісню «На моїх фото залишився Крим». Це особиста історія про море, дитинство, любов і спогади, які не стираються роками. Цей трек співачка берегла майже 4 роки. У її пісні залишилися конкретні кадри – Феодосія, море, літо і спогади, які вже не повернути. Слухаємо Суворова. На моїх фото залишився Крим.

Це була Суворова. На моїх фото залишився Крим. Пісня, яка зберігає особисті спогади співачки про місця, куди хочеться повернутися. Тим часом у Києві готують великий музичний вечір «Наше коріння, наше майбутнє». На одній сцені зберуться понад 20 українських артистів, щоб разом відзначити 35-ту річницю незалежності України. Організатори обіцяють велику концертну програму, відомі пісні та кілька музичних сюрпризів, імена яких поки тримають у секреті. Великий вечір пам'яті фронтмена Адама Михайла Клименка зібрав 6 тисяч людей – друзів, колег, музикантів і слухачів, для яких його пісні стали частиною власних історій. Цього вечора композиція «Адам» звучала в нових виконаннях. Різні артисти по-своєму прожили ці пісні, але зберегли головне – щирість і тепло, які Михайло залишив у своїй музиці. Особливою стала фінальна частина концерту, коли донька Михайла Ніла разом із залом виконала «Повільно». 6 тисяч голосів злилися в один. Музика Адама продовжує жити у голосах тих, хто її співав. І зараз хочеться не просто послухати цю пісню, хочеться відчути її. Адам, «Повільно». Сьогодні

0: Адам з треком «Повільно». Далі дізнаємося про першу кінороль Володимира Дантеса, про новий тур Івана Люленова, свіжу прем'єру Макса Барських, музичну історію Романа Черкаса та подорож стежками Назарія Яремчука. Повертаємося після короткої паузи. Важка ділянка,
1: топ-тен. Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

чутка. Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Повертаємося. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд головних новин української музики. Володимир Дантес готує свій перший повнометражний фільм як автор і продюсер. Стрічка отримала назву «Пауза». Це драмеді про стосунки, дорослішання і момент, коли двоє людей після кількох років разом вирішують зупинитися і переосмислити своє життя. Над фільмом працює команда «Piece of Studio», яку Дантес створив разом із Юрою Карагодіним та Євгеном Журавльовим. До роботи долучилися українські кіномитці, серед яких режисер Ярослав Лодигін, сценарист Фіма Константиновський та оператор Михайло Любарський. «Пауза» має вийти у кінотеатрах у 2027 році. Іван Люленов вирушає всеукраїнський тур із програмою «Те, що не дозволено». Поштовхом став київський концерт у «Стереоплаза», який зібрав повний зал і запам'ятався, зокрема, моментом, коли артист стрибнув у натовп. Після цього Іван отримав багато повідомлень від слухачів із різних міст, які хотіли побачити цю програму наживо. Тепер «Те, що не дозволено» вирушає далі Україною. «Я щасливий, що знову вирушаю в тур. І не просто з концертом, а з програмою «Те, що не дозволено», – розповів Іван Люленов. За словами артиста, у програмі будуть нові пісні, оновлені аранжування, дуети та улюблені композиції слухачів. Макс Барських зараз один із головних героїв українського радіоефіру. Цього тижня одразу 4 його пісні входять до списку найротованіших на українських радіостанціях. І до цієї музичної серії додається новий сингл «Стерти чат». Останні релізи артиста складаються у своєрідний саундтрек сучасних стосунків із коханням, сумнівами, пристрастю, розчаруваннями та спробами почати спочатку. «Стерти чат» додає до цієї історії більше легкості, самоіронії та внутрішньої свободи. Сам Макс називає пісню «Після смаком літа» моментом, коли емоції сильніші за здоровий глузд, а деякі кроки ми робимо просто тому, що не можемо інакше. А восени прихильники артиста очікують на новий повноформатний альбом. Але поки до нього ще є час, послухаємо «Стерти чат» від Макса Барських. Я стираю

Це був Макс Барських «Стерти чат». Ну що ж, схоже, сьогодні ця пісня теж може залишитися десь у голові. По колу. Роман Черкас, відомий як Рома Че, знайшов у музиці новий спосіб рухатися далі. До повномасштабної війни від понад 20 років працював штурманом на флоті, а після початку вторгнення став до лав ЗСУ. У 2024 році, після боїв на Луганщині, Роман отримав важке поранення і втратив обидві ноги. Після тривалої реабілітації він прийшов до музики і сьогодні створює власні сети у жанрі драм-н-бейс. Цього літа Рома Че виступив на фестивалі Colors of Ostrava у Чехії, де представив своє звучання та українську електронну сцену. Сам Роман називає музику своєю енергією і ліками, тим, що допомагає тримати внутрішній баланс. У Вижницькій громаді на Буковині створять маршрут, присвячений Назарію Яремчуку. Це буде можливість пройти місцями, пов'язаними з життям і творчістю артиста, побачити край, який став частиною його історії, і згадати пісні, які знають кілька поколінь українців. А ми згадуємо Назарія Яремчука разом із гуртом «Друга ріка». Запроси мене у свої сни.

Це була друга ріка. Запроси мене у свої сни. На цьому завершуємо сьогоднішню важку ділянку ТОП-10. Дякуємо, що слухали і залишалися з українською музикою. З вами був Андрій Чиж. Бережіть себе і до зустрічі наступного разу.

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на третій рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайків.

вечорами з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Чиш.
1: Нечесно молода хитає голови.
0: Чиш.

0: тобі.
1: Програма «Сила слова».
2: Самий кращий подарок. Тут одразу дві помилки. По-перше, не самий кращий, а найкращий. По-друге, не подарок, а подарунок. Якщо ви хочете сказати ще вишуканіше – гостинець.
1: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум –

0: Програма «Сила слова».
1: В кінці кінців. Цей вислів часто вживають як останній аргумент, але українською правильно «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем». Це додає вашій промові ваги та шляхетності.
0: «Сила слова».

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Far beyond reaching, 'tis the season for pleasing.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!
4: Is someone listening?

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: ніж друг, то вже
1: по на Тім FM північ.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
0: «Сила слова».

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Осірілі нитки наших думок плетуть собі клубочок.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Все як ти хотіла, ти в білому платі, але цей вальс ти танцюєш і плачеш, серце розбило і полетіло.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять, бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
0: «Сила слова».

Прилуки. Добре день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Де там, де ворожа орда, в якої немає серця, при якби зглузда чума. Я тут, де кожен звук, наче непотрібний стук, я наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Oh,

0: Програма «Сила слова».
1: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток. На іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
0: «Сила слова».

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: їду додому. Додому, їду додому. Додому, їду додому я.
1: Інший день, інша музика. Тім 95,7.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Тім ФМ. Третя година. Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Першим було світло, далі вже я йти.